0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана започва.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Нети и Луната спи. 7 часа и 3 минути е. Добро утро, мили момичета и момчета. Добро утро в петък. Петъчето го очаквахме още от понеделник. С идеята за почивните дни, а може би за някои ще бъде и началото на отпуска, което е прекрасно, и още утре или може би още днес ще замине към морето или пък към някой прекрасен планински курорт или пък някъде извън пределите на държавата, не знам, всеки ще тръгне на някъде. Пожелавам го от сърце, пожелавам добро събуждане и наистина нека деня ви да бъде много хубав. Продължаваме с толкова красива песен, с която наистина ви поздравявам рано сутринта.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

Имаш дарява и любов в телата ни, топли следи. Ах, неуверена нежност, още в очите ни свети.

0: БГ Радио, само българска музика и незабравимия Михаил Белчев с любимата ни Остарява и любов. Много красива песен. 7 часа и 8 минути е добро утро. Ето и какво време ни очаква днес.
1: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Днес, преди обяд, времето ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купаста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София днес около 31. 35 в Благоевград, 36 в Пловдив и Русе, 34 в Плевен и Търново, 29 във Варна, 30 градуса в Бургас.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.

ми мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

що не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, увидя.

0: БГ Радио, само българска музика. Най-щастливият човек на графа слушахме току-що. Преди това още една много оптимистична и връщаща ни назад в годините песен «Къде остана детството» на бате Асен или Асен Кисимов. 7 часа и 15 минути е. Ами, добро утро! Ето го, днешния ни топ 5.
1: Топ 5.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: В днешния топ 5 ще открием 5 неща, които правиш, когато имаш най-спешни задачи, най-много работа. Таксиметъра цъка, ти номер едно. Лягаш и заспиваш.
4: Как лягаш и заспиваш, бе, Симе?
3: Ей така, лягам и заспивам, защото трябва да бъда свеж и отпочинал, когато се занимавам с фирмените дела и задачи. Когато се събудя, ако задачите са свършени, верно са били спешни. И ето, че някой ме отметнал. В края на краищата, не мога само аз да се грижа за всичко, не мога само аз да нося това радио на гърба си, не мога само аз да правя всичко. Сега човек трябва малко и да си почине. То в тази фирма има и други хора.
4: Симе, ти не оставяш избор на другите, освен да ти свършат и твоята работа, като си легнеш да спиш.
3: Ми, що не са си легнали те?
4: Ами...
3: А? Що не са си легнали те, питам? Щото се мотат. Те си губят времето даже и в това, в липсата на да си легнат и да спят. Първият по скорост, Богдана, е първи по право. Това от мен да го знаеш. В днешния топ 5.
4: Ти да видиш.
3: Откриваме петте неща.
4: Мозъка на операцията.
3: Да, а същевременно и мускулите. В днешния топ 5, 5 неща, които правиш, когато имаш най-спешни задачи. Номер 2. Концентрираш се върху хладилника.
4: И как върху хладилника? Нали имаш спешни задачи? Ти правиш всичко друго, но не и спешните задачи, които те чакат.
3: Така е. Но човек трябва да мисли малко по-далече, да вижда по-далече от носа си. Да, не по-малко неща се случват и в хладилника. И немалко неща идват именно от хладилника, като да речем неприятната миризма и чуденето дали тази майонеза е саншуа или просто е си изтекал срок на годност през 2021. Докато хладилника ни е в това състояние, да не можеш да разчиташ на него, ние всички ще си губим времето, Богдана, вместо в решаване на спешните задачи на фирмата, в губене на време пред хладилника. Ето, демонстрирам ти. Айде сега, кажи ми, какво е това?
4: Бурканче.
3: А, така, бурканче. Какво има в него?
4: Не знам.
3: Никой не знае. Какво е това долу? Турбичка. Не, какво нещо има?
4: Не знам.
3: Ама виж какво прави.
4: Какво?
3: Мърда.
4: Ау!
3: Сега имаме някои въпроса. Дали нещо е влязло в турбичката преди тя да е влязла в хладилника? Да го удара ли това нещо, за да спре да мърда или да го пусна на свобода? Виждаш ли колко неща има в този хладилник, които трябва да помислиш и да решиш? Ти вместо да гледаш, ой ми помогни. Ти дръж това в хладилника, аз ще го набия. Вдеща топ 5. Топ 5 от нещата, които правиш, когато имаш най-спешни задачи в офиса. Номер 3.
4: Пиша във фейса.
3: Как пишеш във фейса?
4: Не, как пишеш във фейса? Ми сядаш пред компютъра и пишеш.
3: Е, нали имаш важна задача спешна?
4: Въпрос е, какво пишеш във фейса?
3: Какво пишеш във фейса?
4: Че имам много работа.
3: А.
4: И че няма да ми има известно време. Може би час, може би два, не знам.
3: Може би седмица.
4: Нека хората да знаят, че в живота ни във Фейсбук не могат да бъдат само кръчета на плажа и хахо-хихи по барчетата. Сядам и пиша.
3: Така.
4: Много работа. Точка.
3: Да.
4: Неотлъчно съм там. Точка. Няма да ми има тука. Точка. Търсете ме на мобилния
3: не
4: или не ме търсете
3: не
4: изобщо.
3: Ме търсете, да.
4: Точка.
3: Така,
4: обаче, като съм седнала и си викам, бе, я малко да поразчистя тая моята стена, я малко да поразчистя разни там лайкове, постове, активности, то няма кога. От работа аз не мога да си обърна внимание на Фейсбук. И се задълбочавам. И си чиста Фейсбук.
3: Правилно. В днешния топ 5. 5 неща, които правиш, когато имаш най-спешни задачи. Номер 4.
4: Ами, просто не знам. Просто не знам, Симеоне, как се справят другите хора с такова натоварване и с такова напрежение, като имаш спешни задачи.
3: Какво?
4: Направо не разбирам как издържа. То не се издържа!
3: Да, ти работят, какво да кажа?
4: Не се издържа! Работа, работа, работа, работа! Ужас, ужас! Я да видя, аз си казвам тогава, защото имам спешна задача. Нали?
3: Така?
4: Какво правиш?
3: Какво правиш?
4: Отварям Google
3: да.
4: И написвам Спешни задачи.
3: Така и...
4: Какво излиза?
3: Какво излиза?
4: Затрупан от работа. Ето, бърнаут, стрес, напрежение. Трябва ви почивка. Спешно почивка. Трябва ви отпуска. Места за отпуска. Ето, принтя веднага. Носи тези неща на шефа. Да види и той. Не съм аз. Google го е казал. Трябва ми почивка.
3: Трябва
4: ми
3: почивка.
4: Чакай малко, спри.
3: Какво? Къде?
4: Това рокля ли е? А колко е хубаво. Чакай само да го разгледам този сайт. А, не, поръчвам си я, човек.
3: Абе, как си поръчаш това от Китай?
4: А, толкова е хубава. Край, поръчвам си. Чакай да видя какви други работи в този сайт.
3: А, знаеш, то 5-5 неща, които правиш, когато имаш най-спешни задачи. Нека не се лъжим, правим го 93% от нас. Останалите 7 движат държавата напред. А, знаеш, то 5-5 неща, които правиш, когато имаш най-спешни задачи. Номер 5, не се прибираш. Не се прибираш. Ти така или иначе гледаш да не се прибираш, но когато задачите те налегнат, ти вече имаш и обективни причини да не се прибираш.
4: А защо не се прибираш?
3: Защото вкъщи ме чака Станойка. А нейните задачи са по-тежки и по-спешни.
1: Станимире!
3: Да!
1: Станимире, я премести този хладилник от едната стая в другата, ама преди това разшири вратата, за да може хладилника да излезе, като го пренасяме в другата стая.
3: Казва Станойка, която държи хладилника в джоба си. Е, това е. Да, тя самата е по-тежка така. Нали, а някои от задачите изискват и работа под такъв вид тежест, нали? Смисъл такъв, че Станойка ми казва:
5: Леги!
3: И аз лягам. И тя също.
4: Mm-hmm.
3: Да.
5: Работи!
3: И аз работа.
4: Кво се прави?
3: Да. Тя вече от известно време разбра, че аз така клинча, като, нали, ме затрупат с задачи и се обади и заплаша и моя шеф.
6: Ей, ти!
3: Той шефа се...
6: Що не пускаш Станимир вкъщи? Порано!
4: Това Станойка
3: той,
4: ли?
3: Да, и той вече почна да ме пуска, да, даже и да не идвам, вика.
7: Знаеш какво, ти си почини.
3: Аз в офиса си получила
4: по-добре.
3: Ама не
4: мога, зарит съм от работа, имам спешни задачи.
3: Да.
7: Нищо.
3: Да. Та в днес, че е то 5-5 неща, които правиш, когато имаш най-спешни задачи.
4: Топ

0: БГ Радио, само българска музика. Луна слушахме току-що на Мона и Любо Киров. Песента миналата седмица зае пето място в класацията Нашите 10. Накъде ще се покачи или ще слезе, не се знае. Ще разберем в почивните дни, когато ще прозвучи класацията. Изобщо не пропускайте да слушате през почивните дни, не само защото ще бъдете в прекрасната компания на Надежда, която съвсем скоро ще празнува една година в ефира, а ще можете да чуете и подреждането на 10-те любими песни на Светла Иванова, защото тя ще направи и своята класация в събота и неделя, в събота от 11. Не пропускайте да слушате.
1: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
2: Как се казваше новата игра на внук?
3: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
2: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
4: Ники, какво е това?
5: Това е новото ми пияно.
4: Ама ние пияно не сме ти купували.
5: Аз сама си го направих. С моята изобретателя Никола Тесла правим много яки неща. Ай, имам много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
3: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елайти.
6: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
7: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
2: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
8: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
9: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
10: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
11: Лятото в Тутракан идва с експлозия от музика и вкусове. От 22 до 25 юли ни очакват незабравими вечери. Изживейте магията на Бродуей с мюзикъла Six. Чуйте гласа на планината с Николай Славеев и кадифения джаз на Васил Петров. А в събота, 25 юли, емблематичният фестивал на Тутраканската рибена чорба. Забавление за децата и мощен рок с трибют на Бон Джоуви и AC/DC. Кулинария, спорт и огнено шоу. Елате в Тутракан от 22 до 25 юли. Вход свободен.
12: Български шперплат, страхотно качество при Белделесо Център.
13: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
12: Обещавам.
13: Моля?
12: И аз ви харесвам.
13: А, не, това е стихотворение на Яворов.
12: Да, бе.
13: Отлично.
14: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове.

0: Времето с БГ Радио.
1: Готе, когато ти е удобно.
2: Днес, преди обяд, времето ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купаста и купаста дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София днес около 31. 35 в Благоевград, 36 в Пловдив и Русе, 34 в Плевен и Търново, 29 във Варна, 30 градуса в Бургас.
0: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика, след една много лятна и много жълта песен. Лят на жълта рокля на Веско Маринов слушахме току-що. 7 часа и 38 минути е Добро утро от Стартер.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, Боси времена и Орлин Горанов. 7 часа и 42 минути е добро утро от Стартер. Ето какво се случва по пътищата на страната.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
0: Днес и в неделя, за улеснение на пътуването през почивните дни, когато трафикът е най-интензивен, за повишаване на безопасността в следобедите, временно се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по път и едно през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли при 376 км до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма 402 км. Днес, петък, 17 юли, ограничението ще е между 4 следобед и 11 вечерта за пътуващите в двете посоки по автомагистрала Тракия и посока Кулата по автомагистрала Струма. На автомагистрала Тракия бъдете внимателни от километър 22 до километър 29 в посока Бургас. Там има ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Движението от километър 33 до километър 39 посока Бургас също трябва да е с повишено внимание. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус движението в първите 8 км в посока Варна трябва да е с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторни превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Шофирайте внимателно!
1: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
6: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
7: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
9: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
5: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
10: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
11: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
12: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
13: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
14: Хотел Алба Слънчев бряг. Идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
15: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
16: Закърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
17: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
18: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
19: Премени през менопаузата с Manhaem Менопауза. Естествен продукт без хормони. Manhaem Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Manhaem Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
20: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио, само българска музика, Дони и Лея Иванова и Спри до мен. 7 часа и 52 минути е, ето я детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Мира Добрева. Овен, бъдете внимателни и поставете началото на нови занимания, без да избързвате. Телец, днес определено е един от най-щастливите ви дни. О, искам и аз. Близнаци, не се поддавайте на натиск в службата. Нарича се мобинг. Това е подтискане на един служител по-висше стоящ, обикновено към по-нише стоящ. Рак. Отделете време за някое културно събитие. Отидете на театър, на концерт или изложба. Ще ви се отрази много добре. Да, това винаги помага наистина. Лъв. Ще получите радостни вести от чужбина. Дева. Днес се настройте по-лежерно, тъй като дори да се амбицирате да свършите много задачи, може да се окажете изправени пред препятствия.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Мира Добрева. Везни, днес ще дадете силите си повече и си подарете спокойствие и хармония. Скорпион, ще бъдете в много добро настроение и всичко ще се случва сякаш на шега. Това е много хубаво и в петък наистина обикновено става така. Стрелец, подгответе се за голяма веселба тази вечер с приятели, които отдавна не сте се виждали. Искам и аз да дойда, поканете ме. Много обичам големи веселби. Козирог, ще се чувствате малко неуверени до вечерта, когато приятната компания на половинката ви ще промени всичко. О, колко сладко! Водолей, наистина се нуждаете от почивка. Не можете да работите непрекъснато. Риби, днес ще имате голям късмет. Е, дай Боже всеки му.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Мира Добрева.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен Само за нас. Весело лято с БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Премиера Румен Радев, вицепремиер Александър Пулев и още 11 министри ще участват в редовния парламентарен контрол, който този петък започва от 9 часа. Това предвижда програмата на днешното заседание на Народното събрание. На въпроси на депутати ще отговарят министрите Росица Карамфилова-Благова, Евтим Милошев, Димитър Стоянов, Велислава Петрова, Николай Найденов, както и Наталия Ефремова, Георги Вълчев, Катя Ивкова, Иван Василев, Иван Шишков и Георги Пеев. От началото на годината са издадени 1500 акта за необосновано повишение на цените. Наказателните постановления по тях са около 800 и са на стойност 1 милион и 700 хиляди евро. Това каза пред медиите по време на нощна проверка в Пловдив, Ана Митова, директор на дирекция комуникации в Националната агенция за приходите. Митова припомни, че е започнала лятната контролна кампания и информира, че за последните две седмици в Пловдив са направени 200 проверки и са установени около 70 нарушения. По Черноморието са проверени 1000 обекта, нарушенията там са 330. Запечатана е известна дискотека, която се намира на Южното крайбрежие. Там е установено, че са издадени касови бележки само два пъти в рамките на една година. Участниците в националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026 ще покажат способностите си по време на деня за гости и медии в Бургас. Демонстрациите започват сутринта и ще продължат до 13 часа и 30 минути, а президента Иляна Йотова ще наблюдава учението. На борда на фрегатата Дръзки тя ще проследи действия при пожар на кораб, инцидент с търговски плавателен съд, въздушна атака и атака на подводница. Основната цел е да се подобрят взаимодействието и оперативната съвместимост между участниците при кризи и големи аварии. В учението участват кораби, летателни средства, безпилотни подводни апарати, водолазни групи и военнослужащи от България и още 9 държави, както и формирования от различни структури на българските въоръжени сили. Великобритания ще разположи допълнителни 400 войници в Естония от следващата година по силата на ново отбранително споразумение с Балтийската държава, съобщава ДПА, цитирана от БТА. Целта е да се укрепи източния фланг на НАТО и да се увеличи броя на британските войници в страната от 800 на 1200 от април следващата година. Споразумението, подписано от британския министър на отбраната и негови естонски колега, предвижда британските сили да преминат от бронирана бойна група към мобилна противотанкова формация. Тя ще бъде оборудвана с модерни оръжия и високотехнологични дронове, проектирани специално за условията в Естония. Интензивен е трафика на вход за леки автомобили на границата с Турция и Сърбия, това съобщават от главна дирекция Гранична полиция. На границата с Турция движението на леки коли на влизане в страната е интензивно на граничните пунктове Капитан Андреево и Малко Търново. На границата с Сърбия трафика на влизащите в България леки автомобили е интензивен на контролно-граничния пункт Калотина.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес преди обед времето ще бъде слънчево. Около и следобед ще се заоблачи и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36, в София около 31. Пловдив 36, по Черноморието 29-30 градуса. Температурата на морската вода днес ще бъде около 25 градуса.
4: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
5: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
6: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика. Утре слушахме току-що на Диана Експрес. 8 часа и 8 минути.
1: 5 въпроса в стартер.
0: Припомняме си най-интересното от изминалата седмица в 5 въпроса. В понеделник бяхме заедно с Радина Боршош. Младата актриса беше при нас, за да ни разкаже за постановката Кислород, чиято премиера мина с нощи. А следващата дата е на 2 септември в Топлоцентрала. Не я пропускайте. Тя ни разказа и за част от най-ценните мигове, които е преживяла, след като е поела най-главната си роля, тази на майка. Ето какво друго си говорихме с нея. Радина Боршош, стартер в 5 въпроса. Какво от теб би останало, ако ти отнемат всички роли и притежания?
2: Любовта.
0: Че хубаво.
2: Да.
0: Изтъкана от любов.
2: Мисля, че това е в основата на човека. И колкото повече се връщаме към тази любов, към това да виждаме другия, мисля, че това ще бъде нашето спасение, защото всичко друго е преходно.
0: Кога стигна до този извод?
2: Сега вече по-осъзнато, иначе това винаги е било част от моя живот, защото съм възпитана по този начин, защото винаги семейството е било с приоритет, винаги най-голямата ми мечта е била да имам семейство и за мен това са наистина най-важните неща. Няма нищо, което да води в по-значима посока.
0: Кога разбра, че човека, когато срещна, е човекът до теб?
2: Веднага.
0: Верно ли?
2: Знаеш ли? На секундата. Видях
0: не
2: го.
0: Не мога да повярвам.
2: Абсолютно. Видях го и просто аз го седих със сърцето си и си казах, край, това е моят човек. Това беше преди 8 години. То стана страшно бързо, за секунди, без въпроси, без надлъгвания.
0: С лекота.
2: С лекота. Абсолютно. Да. И любов. Любов, ето, връщам се към тази дума.
0: Да.
2: Когато има любов, всичко трябва да е леко и да се случва съвсем естествено. Така
0: ето,
2: вярвам.
0: Виж сега, втория въпрос, как някакси се свързва с това, което си говорим. Ако можеш да преживееш един ден от живота си отново, кой би бил и защо? Тази среща ли? Или нещо друго?
2: Ами, може би вече след раждането на моя син бих се замислила.
0: Друг мъж се намесва.
2: Да, така е. Защото някак си това, което живяхме пък тогава с моя мъж, беше толкова специално, беше толкова голямо.
0: Беше ли до теб в родилната зала?
2: Не, аз не съм почитател на тези неща.
0: И аз не съм.
2: Но след това бяхме заедно в болницата, плътно бяхме тримата, всъщност. Слава Богу, в болницата, в която родих. Там разрешаваха той да бъде с нас и ние изкарахме едни 4-5 дена, всъщност тримата заедно, които бяха не един, ами 5 дена бих си ги върнала по този начин, защото това беше наистина... То беше толкова наше, толкова специално. И ако ме питаш сега, може би това са дните, към които бих се върнала, защото знам, че никога няма да се повторят.
0: Да.
2: А ги пазя в сърцето си като най-скъп спомен.
0: Радина Боршош на гости в 5 въпроса. Поли Генова също беше заедно с нас, представи в стартер най-новата си песен Спомени. Ето какво друго си говорихме с Поли. Добро утро, казваме на Поли Генова. С голям кеф я посрещаме с нова лятна песен, страхотен сингъл, Спомени. Отдавна, освен това, не бях слушала песен, която по такъв вълшебен начин да си кореспондира с клип. Ама те просто наистина са родени един за друг. Понякога клипа е просто допълнение. Можеш и да не го гледаш, песента е напълно достатъчна да я слушаш, докато тук някак си са влезли в много хубава компилация.
3: Вярно е. И си го бяхме замислили, каквото и да снимаме, да си е преживяване и наистина да ни останат спомени. И така и се случи. Ние успяхме да заминем целият екип в най-така източната, югоизточната част на Турция. Успяхме да обиколим няколко стари града, Димят, Мардин, антична крепост, едни пещери, местност, която се нарича Дара, която е защитена от ЮНЕСКО. Хора, които са живяли в издълбани скални такива местности. Много, много интересно, много красиво. Успяхме да отидем в един от най-старите християнски манастири в света, който се казва Мор Габриел, в който все още се изповядва на стария първоисточника, както се твърди арийски език. Много интересни неща. Но направо друга култура, друга Турция. Не е това, което сме свикнали с Истанбул и прекрасните морски курорти. Съвсем различно. Друга храна, както преди малко с теб си говорихме.
0: Да, защото си казахме, че Турция е едно от най-вкусните места по света.
3: Ето, там е мястото, на което же, като си поръчате ариан, ще ви го сервират в едни метални купички, като супа, с един дебел каймак, така хубава, красива зеленина, някакви билки отгоре, и с черпаче. И това не се сипва в чаша. Както ние си помислихме в началото, не, така си си.
0: Соленичко ли?
3: Соленичко, много вкусно. Много вкусно.
0: А това за летните жеги е жестоко.
3: Велико е, да. Ама там знаеш колко е топло. Аз се разходих благодарение на един страхотен сладолед, който сервират само в тази местността Дара, при скалните образования. Сладолед от черна роза. Ох, човек, това е най-вкусното нещо на света.
0: Сладолед от черна роза.
3: Да, много вкусно. И само там, после го търсих и по другите градове и го нямаше никъде.
0: А какъв цвят беше?
3: Черен?
0: Черен?
3: Да, тъмен черен и го така наречената дундурма, нали? Той се тегли, както
0: да,
3: се
0: да,
3: свикнал.
0: Да,
3: също,
0: да.
3: Обаче толкова вкусен, някакъв аромат вълшебен.
0: Поли Генова на гости в 5 въпроса. Само след една песен ще си припомним какво ни казаха още две прекрасни дами, Светла Иванова и Мира Баджева.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика и Богдана Карадочева с Дано. 8 часа и 17 минути е. Добро утро!
1: Пет въпроса в стартер.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Продължаваме с най-интересните от нашите гости през изминалата седмица. Светла Иванова също представи нова песен в стартер. Думи две се казва песента. Най-вълнуващите моменти от създаването и, разбира се, разказа и още ето какво.
3: Светла Иванова на гости в сутрешното шоу Стартер. Ако трябва да преживееш един ден в живота си още веднъж, кой би бил този ден?
4: Само един ден. Още веднъж. Ако имах едно дете, щях ти кажа това. Този ден, раждането. Да. Сега не може да се огранича до един ден. Може би деня, в който намериха биологичната ми майка и ме прегърна. Нали? Това е тази емоция за цял живот.
5: Каква е тази история от живота ти?
4: Дълга, като индийски сериал. Интересна, вълнуваща, трансформираща.
5: Разбрава се, че имаш биологични родители и
4: да,
5: си ги потърсила.
4: Много отдавна потърси ги и разбрах, че всъщност и майка ми ме е търсила цял живот и няма други деца и всъщност аз съм и единственото дете и всъщност беше взаимно, което е големият късмет буквално, защото то не е нещо, което да вложиш труд и то да се случи. Нали? Ти влагаш усилия. Аз обикновено не разчитам на късмета, работя много и давам много от себе си, но тук е нещо, което, това е може би първото нещо, за което да кажа, виж, абсолютен късмет. Разбрах това, че баща ми цял живот се е занимавал с музика, светла памет, но успях да се запозная с него, да бъдем в много добра връзка и с него. Майка ми се оказа, че няма българско гражданство и си живее в Германия, но разбира се, откакто се срещнахме и аз ходих при нея и тя. А баща ми се оказа, че се занимава с фолклорна музика, имал е състав с 23 жени, такава формация фолклорна и цял живот всъщност това е работил.
5: Ето виж как нещата да си имат.
3: Крушката
5: си има опашчица.
0: Светла Иванова на гости в Стартер. Журналистът Мира Баджева беше заедно с нас, дойде в Стартер и заедно с нея се пренесохме в най-екзотичните места на света, защото тя е изключителен журналист и пътешественик и наистина разказва много интересни истории за местата, които е посетила. Те наистина са много. Ето какво ни разказа тя.
3: За нас е огромно удоволствие да приветстваме Мира Баджева, когато трябва да говорим за умен, интелигентен и пътуващ човек, от когото можем да научим много. Мира е първото име, за което се сещаме.
5: Абсолютно точно. Ама по-точно не може да бъде казано.
3: Главен редактор и издател на Voyage, новия брой в ръцете ни. Най-напред добре дошла.
6: Благодаря ви отново, че съм ваш гост. Мерси. Напоследък, понеже баяпа попътувах вече 100 страни сами в, така да кажа, портфолиото. Да.
5: Мира.
6: Това, което всъщност сега правя, е да попълвам едни такива точки по географията, по картата на Земята, които не са много известни, не са много популярни, не се славят като туристически дестинации.
5: Да, топ дестинации.
3: Няма да са първите 10, за които се сетиш.
6: Не, няма да са, обаче са адски интересни, защото са пълни с истории.
3: Давай!
6: Последното място, от което се върнах, беше Германия, но Германия е така. Аз ще може да се върнем към нея, защото там също откривам бисери и неща, които са страхотни, интересни. А и страхотните две пътувания, които имах преди това, а и доста по-дълги, бяха в Намибия, което е Африка, и в Казахстан, което е Централна Азия. Те по някакъв начин даже и си приличат, защото имат огромни държави с огромни разстояния, с огромни степи или пустини в тях, в които абсолютно празни, не срещаш никого. Намибия е една от най-празните държави в света. Тя е колкото 8 България и в същото време има 3 милиона население. Има страхотни пустини, има изключително интересно Атлантическо крайбрежие, където има тюлени, пеликани, животни, които са свикнали с хората и ги забавляват страшно, например, се качват на катамараните, абсолютно без покана, но да. Те са свикнали и са напълно привързани към вече към този начин на живот и на общуване с туристите. Качват се на катамараните, започват да правят буквално като циркаджийски изпълнения.
3: Движат се,
6: точно така, движат се между хората, получават по някаква и друга рибка и слизат от катамарана. Страшно го. Това е едно от най-приятните неща, които ми останаха като спомен от Намибия, защото иначе Намибия е известна с гледките от пустините, които се приличат на сюрреалистичните пейзажи на Салвадор Дали.
0: Мира Баджева на гости в 5 въпроса. От понеделник пък ще започнем да си припомняме най-интересните моменти от срещите ни с гостите през годината. Очаквайте!

0: BG Радио, само българска музика след Емил Димитров и Моя страна. 8:27 е. Добро утро. Ето какво се случва по улиците на по-големите градове в момента.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: София остава забранено движението по улица Гео Милев в участъка между улиците Елисавета Багряна и Николай Коперник. В Пловдив затворени са части от улиците Калиакра, Генерал Колев, Пепелаша и Нестор Абаджиев. Във Варна остават затворени части от улиците Деветашка пещера, Петко Стайнов, Атанас Липчев и Димитър Пешев, а в Бургас до 22 юли ще бъде затворена улица Оборища в участъка от улица Рилска до улица Средна гора. Шофирайте внимателно!
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
4: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
5: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
6: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
7: Добре.
6: Български шперплат.
7: Български шперплат.
6: Със страхотно качество.
7: Със страхотно качество.
6: Привел де Лесо център.
7: Привел де Лесо център.
6: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
7: Български шперплат със страхотно качество. През Белделесо център.
6: За днес 4.
8: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
9: Всяка събота от 21:30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: за твоя киберсвят.
1: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш

0: До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
1: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
2: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
1: Я покажи как става.
2: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
0: Повече на сайта на Софийска вода.
3: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
4: Внимание! Айко Хикс Хикс Хиксел намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

0: има всичко. Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
1: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Времето с БГ Радио.
3: Готе по пижама, готе на дивана.
4: Мебели Нани.
3: Готе, когато ти е удобно.
5: Днес, преди обяд, времето ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София днес около 31, 35 в Благоевград, 36 в Пловдив и Русе, 34 в Плевен и Търново, 29 във Варна, 30 градуса в Бургас.
2: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
6: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика. Още малко наруши слушахме току-що. 8 часа и 37 минути е добро утро от Стартер.
1: Мини дебат. Стартер.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: И така, темата на мини-дебата тази сутрин, петък е, ден за пътуване, ден за планиране на почивните дни, а защо не е на по-голяма почивка. И за това ви питам днес ето това. Къде искаш да се събудиш утре сутрин? В малка хижа, високо в планината, или в каравана на брега на морето? Кое от двете бихте избрали? Телефонът за връзка с нас е 02-951-5535. Днешния мини-дебат е свързан с това преживяване. Мястото, на което да се събудиш, място, на което да си починеш, мястото, на което да се вдъхновиш, да събереш сили. Кое да бъде то? Малка хижа високо в планината или каравана на брега на морето? Разбира се, че ще ви кажа какво мисля аз, за да дам началото на спора в ефир, но не знам дали ще успея да ви насоча добре, защото повярвайте ми, днес, точно днес, имайки се предвид и какво е времето навън и какво ще бъде днес и колко топло ще бъде, и направо не мога да направя избор. Много ми е трудно. И двете ми се искат точно сега и си представям сутринта и събуждането. От една страна обожавам морето, бриза, брището, шума на вълните, тази безбрежност, водата до хоризонта, цвета на синьото, което се променя. Сутрин е едно, по обяд става друго, вечер е трето, пето, осмо, десето. Синьото е уникално. Всичко ми е любимо. Изгревите и залезите обожавам, особено в 5, 6, 7, 8 след обед до морето. Наистина нямам думи, толкова ми е любимо. Обаче от друга страна, и това с гората така ме влече, така ме влече сутрешния хлад, аромата на борови иглички, птичата песен, тази невероятна прохлада, която ти дава гората и планината, и този въздух, който го вдишваш и усещаш как вдишваш чист кислород, толкова е зареждащо. И признавам си, за първи път в мини-дебата днес не мога да направя избор. И ще бъда особено щастлива, ако ми помогнете, защото поглеждайки във Фейсбук, където сте писали, и там нещата са абсолютно наполовина. Нека да направим избора заедно. Слушам телефона, БГ Радио, здравейте!
3: Здравейте, добро утро, Боги! Само искам да кажа, че Симо много ни липсва тази сутрин. Просто вие двамата сте прекрасна комбина.
0: Виж сега, само да кажа, че лятото леко нарушаваме комбината. От понеделник Симо ще застъпи на вахта. Аз за сметка на това ще изчезна за малко от ефира. Така че лятото леко ще се редуваме, ама обещавам август месец да сме си двамата.
3: О, супер! Много ни липсвате двамата в комбина, да ти призная. Но по повод на мини-дебата, на мен също ми беше трудно, често казано, да направя избор, но някакси морето повече ме влече. Каравана на морето, лятото, слънцето, вълните. Освен това, тишината, която можеш да усетиш на планината, с една каравана закътана в някой ъгъл на морето, също може да бъдеш ти, вълните, мислите ти, емоциите ти. Та, от тази гледна точка аз лично бих избрала морето. Освен това, мен водата много ме успокоява.
0: И мен? Така, че...
3: Да, просто морето си е моя избор. Струва ми се някак си по-подходящ, поне за мен, по-подходящ за лятото и дава едно усещане за лекота, докато на планина, разбира се, също е много хубаво. Освен това, ние в България сме късметли, че ги имаме и двете. И
0: да, това, така е.
3: Но морето ми създава усещане за лекота. С него някак си успявам да почувствам лятото.
0: Да, много добре те разбирам. Аз съм осъзнала следното. Много интересно, когато вляза в църква и седна, опитвам се да събера мислите си и усещам, че нямам мисли. Някак си изпадам в такова състояние на съзерцание,
3: да,
0: че нямам мисли, нямам. И може би наистина съзнанието абсолютно се освобождава. Същото нещо изпитвам, когато седна пред морето. Не мога да мисля. Дори да се опитвам да взема решение или да си мисля за нещо, което ми е важно и по този начин да, как да кажа, да кристализира някоя друга идея в главата ми, не става. Там просто не мога да мисля.
3: Много е странно, защото водата ти създава едно усещане, сякаш така ти изчиства мислите. Изобщо ти си там, свързан толкова със себе си, в същото време толкова лек.
0: Добре, кажи ми, беше ли на море?
3: Те първа, утре заминавам.
0: Утре заминаваш? Къде ще бъдеш?
3: Каравана. Сигурно за това отивам на Арапя. Аз много обичам да отида на каравана на Арапя, да ставам сутринта рано, да посрещам изгрева на плажа.
0: Ох, пожелавам ти да бъде вълшебно. Ще се радвам да се чуем пак в ефира, за да разкажеш как си прекарала твоята лятна почивка. Благодаря ти, че се обади и че зареди и мен с тази емоция.
3: Взаимно е. Хубав ден!
0: Хубав ден! 951-5535. Това е телефона за връзка с нас. Още веднъж бавно, че като го кажа бързо, някои от вас се оплакват, че не могат да го наберат, с което абсолютно ги разбирам. Ние просто сме си свикнали с телефона. 951-5535. И чета това, което сте написали в Фейсбук. Ето какво пише Жасмина. Отварям очи в малка хижа до мен, мъжко тяло в хладната утрин. Години наред летуваме баш на брега. На обятна гледка, свежест, тишина, цвърчене на птички, ухание на борове, прилив на енергия, величие и надмощие. Прекрасно изпълване на мозък и тяло, при мен за кратко. Години наред усъмвахме на брега на морето, преди на палатка, сега сме наели модерна каравана. Онова другото, първичното, малкото усещане за свобода, безгрижие и загубване на време. Тогава захвърлям проблемите си и се изпълвам с сила и енергия, лета като птица и се възвисявам, чак изпадам в несвяст. Боже, какви поети сте! БГ Радио, здравейте!
4: Здравейте! Аз съм Михаела.
0: Мише, привет! Как караш лятото?
4: Супер! Сега съм лят на ваканция и много се забавлявам.
0: Ох, че ти е хубаво на тебе! А четеш ли книжки през лятото или това те мъчи?
4: Не, много харесвам да чета книжки.
0: Ама ти си прекрасна! Коя книжка четеш в момента?
4: Сега чета Дневникът на Дин Дрън. Много ми е забавна тази книжка.
0: Браво на тебе! А къде ще почиваш? На море или на планина? Кое избираш?
4: Аз избирам морето, защото ми е по-приятно там. Имам повече деца, които могат да се запозная и да играем заедно.
0: Ами пожелавам ти го. Ще ходиш ли на море или вече беше?
4: Ще ходя.
0: Да си прекараш вълшебно, ти пожелавам, на вълничките.
4: Благодаря.
0: Хубаво лято, миличка. 02-951-5535. Очаквам ви да се обадите, за да ми кажете къде избирате да се събудите утре сутрин. В малка хижа, високо в планината или на каравана на брега на морето. Здравейте, пише Радослав. Днешния дебат съм 50-50. Сезона е за море, но пък планината, тя няма сезон. Абе, важното е да сме живи и здрави. БГ Радио, здравейте. Ало, добро утро! Прекъсна. Отново към Фейсбук. Високо в планината, пише Петя. Йорданка, добро утро. Каравана на брега на морето. Аз като ви казвам, 50-50 са нещата. БГ Радио, здравейте!
5: Добро утро!
0: Добро утро!
5: Като човек, който живее на морето, да се включва в днешния дебат.
0: Струва ми се, че ще избереш планината.
5: Да.
0: Ема, ти си имаш морето целогодишно.
5: Живея си на морето, имам си го целогодишно и не е моето.
0: Сериозно ли говориш?
5: Да.
0: А на морето ли си родена или в последствие?
5: Да.
0: И въпреки това не е твоето.
5: Семейството ми е тук и не е моето. Ние вече с моето семейство и с двете ми деца предпочитат голямото дето. Малкото няма предпочитания, но предпочитаме планината. Но утре сутрин ще се събудим на къмпинг.
0: А, утре сутрин заминавате на море?
5: На море, но в сряда заминаваме на планина.
0: Къде отивате?
5: И това е нашето. Ами, утре заминаваме на къмпинг Делфин, а в вторник отиваме към Добринище. Пирин се е нашата планина, нашето място вече от няколко години. И се стараем да водим повече децата там, в из природата, да сменя малко климата.
0: Много добре.
5: И дали, да се учат да катерят, да вървят, защото за нас това не е голяма терапия на мен и баща им.
0: Прекрасно. Прекрасно. Пожелавам ви много хубаво лято и до пак в ефира. БГ Радио, здравейте.
6: Здравейте, Богдана.
0: Слушам ви.
6: Ало.
0: Да, слушам ви. Здравей, Иване.
6: Можем да изпратим седмицата заедно. Това е голям шанс за мене. Ти си герой, че изкара сама. Имаш служебна благодарност. Може да я ползваш по всяко време. Един глас за планината.
0: Така, защо?
6: За планината. Ами защото като вярваш от Бога, човек смятам, че така звучат нещата, както псалмистът е казал, по-близко до Бога, до природата, небесата разказват славата Божия.
0: Еха.
6: Нещо много величествено има там. Нещо, което ни приближава до Твореца много по-добре. Когато Бог е създал цялата земя, още не е имало такива водни басейни. Така че решително за планината, Богдана, прегръстам ви, обичам ви със Симо, чакам го и иначе в неделя отивам на море.
0: Ами чудесно! Къде ще бъдеш на морето?
6: Където ме закарат децата, Богдана, в Слънчев бряг.
0: Ами чудесно! Тогава поздрави на децата и прекрасно лято пожелавам. БГ Радио, здравейте!
7: Добър ден!
0: Добър ден!
7: За
0: мини дебата.
7: За мини дебата.
0: Къде ще се събуждате?
7: Аз съм Никифор Хаджийски в София.
0: Никифоре, избираш планината категорично.
7: Да. Да ви кажа, аз ви слушам от 2007 година това радио.
0: И как, доволен ли си от това радио?
7: Доволен съм, ама имам едно предложение за вас.
0: Да спрем да излъчваме един път завинаги.
7: Не. Да пуснете едно предаване, както има второто кафе, да пуснете трите бири или трите раки.
0: Приема се предложението, ще го обмислим сериозно. Благодаря ти, приятелю.
7: И заводеш, определям или Андрей Слабаков, или Кирил Ефремов.
0: Аха, ти вече си взел решение. Благодаря ти, Никифоре, страхотни идеи и хубаво лято. БГ Радио, здравейте!
8: Здравейте! Един глас за планината, моля, от мен.
0: Записваме, защо?
8: Ами, вижте, морето всеки го е виждал и бурно, и спокойно, и с водорасли, без водорасли. В смисъл, за мен морето няма как да се промени. Променят се хората покрай него и начина на мислене. Да, хубаво е да се събуждаме с изгрева, да чуваме вълните, но планината дава нещо друго у хората. Има една поговорка, човек е човек, когато е на път.
0: Така е.
8: Когато тръгнеш из планината по онези малки пътечки, може да видиш абсолютно всичко. От разлистването на едно дърво до новото поколение на зайчетата, гъби, боровинки, каквото си представите. Планината,
0: приказка.
8: Може да намериш себе си. Точно така, защото планината може да се изненада и с дъжд и с порой. Там не знаем какво ще бъде времето. То се променя за 15 минути. Може да слезе някой облак, вече да има мъгла. Морето не е толкова непредсказуемо, колкото планината. И понякога тази мистерия да отидеш в една нова планина, да поемеш поход до някой нов връх с прекрасна гледка, дава много повече на човека, отколкото морето.
0: Затъжила си се за планината, усещам го. Кога тръгваш?
8: Ами проблема е, че не тръгвам. Моето дете в момента е на преход в Стара планина с
0: Браво!
8: Една много чудесна компания, правят ком Емине.
0: Браво.
8: А тя е само на 12. Искам и аз, но не мога. Но пък тази вечер заминавам на море.
0: След толкова хубави думи за планината.
8: След толкова хубави думи за планината, аз наистина искам планина и мисля, че там бих се чувствала много по-добре, отколкото на морето, но за съжаление, може би повечето хора нямат културата и навика да ходят на планина. Аз това го виждам. Аз не съм много възрастна, така да кажа. Аз съм само на 40, нали, както казват някои мои приятели, но аз мисля, че съм си направила за мен извода какъв е плюса и на едното, и на другото, и колко ми дава. И си мисля точно това, че всички могат да отидат на море и да се радват на морето, било то на скъпия курорт, на луксозния плащ, на караваната, на палатката, но малко хора имат културата или най-малко смелостта да отидат в планината. Или не са ходили, или няма кой да им предложи това нещо.
0: Съгласна съм. Съгласна съм. Маршрути, пътеки, идеи за места. Много ти благодаря за това, което каза, и ти пожелавам прекрасно да си прекараш, нищо, че отиваш на морето, а не на планината.
8: На море с визията да съм в планината.
0: А, така. Хубав ден ти желая и до скоро в ефира.
8: Чао, чао.
0: Продължаваме след малко. Темата е ясна.
9: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
10: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
11: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.

0: басейна, 7-детски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
2: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
2: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
3: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете, за спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност от вътре.
4: София Summer Fest се завръща. От 22 юли до 13 септември в Fusion Park 2. Зад музей, земята и хората. Много театър, кино, музика и забавления за деца. Пълната програма на sofiasummerfest.bg. Летният фестивал на София. Открито за култура.
5: С медийното съдействие на BG Радио.
6: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
7: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очаквате последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
8: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
11: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
12: Осем часа и 59 минути е. Добро утро от Стартер.
13: Мини дебат. Стартер.
12: На финала на мини дебата днес... Къде бихте искали да се събудите утре сутринта? На брега на морето, в каравана или високо в планината, в малка хижа? Добро утро, казвам на човека на телефона.
14: Добро утро, Балки.
12: Добро утро.
14: Казвам се Светла Желязкова и искам да дам гласа си за планината.
12: Защото?
14: Защото планината е зелена, свежа, тиха, спокойна и велича. Най-невероятните ми почивки са на планина.
12: Пожелавам ти такава от сърце това лято.
14: Ще ходя на море, но се надявам, че това.
12: Както е написал един от нашите слушатели, всички, които се обадиха за планината, казаха, абе, аз отивам на море. Не знам защо така.
14: Отивам на море заради детето, но моето място е планината.
12: Разбрахте. Разбрахте.
14: Да, се чувствам на моето място.
12: Пожелавам ти прекрасно лято и до пак в ефира. Поглеждайки към Фейсбук, искам да ви кажа, че наистина днес не стига, че не можах да дам категорична позиция и не можах да кажа кое от двете всъщност избирам и разчитах на вас. Завършваме абсолютно наравно и в това, което сте написали, и тези, които се обадиха по телефона. Планината и морето абсолютно се изравняват. Явно имаме нужда от почивка. Пожелавам ви ваканцията ви да бъде прекрасна и след това да си разказваме най-хубави спомени от нея, да ги събираме в буркани за зимата, както се казва. Сега продължаваме с новините.
13: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
15: Премиера Румен Радев, вицепремиера Александър Пулев и още 11 министри ще участват в редовния парламентарен контрол, който този петък започва от 9 часа. Това предвижда програмата на днешното заседание на Народното събрание. Двама души са пострадали при пожари в страната през последното денонощие. Противопожарните служби у нас са реагирали общо на 150 сигнала за произшествия и са ликвидирали 97 пожара, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. От началото на годината са издадени 1500 акта за необосновано повишение на цените. Наказателните постановления по тях са около 800 и са на стойност 1 милион 700 хиляди евро. Това каза пред медиите по време на нощна проверка в Пловдив, Ана Митова, директор на дирекция комуникации в Националната агенция за приходите. Митова припомни, че е започнала лятната контролна кампания и информира, че за последните две седмици в Пловдив са направени 200 проверки и са установени около 70 нарушения. По Черноморието са проверени 1000 обекта, нарушенията там са 330. Участниците в националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026 ще покажат способностите си по време на деня за гости и медии в Бургас. Демонстрациите започват сутринта и ще продължат до 13 часа и 30 минути, а президента Иляна Йотова ще наблюдава учението. На борда на фрегатата Дръзки тя ще проследи действия при пожар на кораб, инцидент с търговски плавателен съд, въздушна атака и атака на подводница. Основната цел е да се подобрят взаимодействието и оперативната съвместимост между участниците при кризи и големи аварии. В учението участват кораби, летателни средства, безпилотни подводни апарати, водолазни групи и военнослужащи от България и още 9 държави, както и формировани от различни структури на българските въоръжени сили. Великобритания ще разположи допълнителни 400 войници в Естония от следващата година по силата на ново отбранително споразумение с Балтийската държава, съобщава ДПА, цитирана от БТА. Целта е да се укрепи източния фланг на НАТО и да се увеличи броя на британските войници в страната от 800 на 1200 от април следващата година. Споразумението, подписано от британския министър на отбраната и негови естонски колега, предвижда британските сили да преминат от бронирана бойна група към мобилна противотанкова формация. Тя ще бъде оборудвана с модерни оръжия и високотехнологични дронове, проектирани специално за условията в Естония. Интензивен е трафика на вход за леки автомобили на границата с Турция и Сърбия, това съобщават от Главна дирекция Гранична полиция. На границата с Турция движението на леки коли на влизане в страната е интензивно на граничните пунктове Капитан Андреево и Малко Търново. На границата с Сърбия трафика на влизащите в България леки автомобили е интензивен на контролно-граничния пункт Калотина.
13: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
16: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
15: Днес преди обед времето ще бъде слънчево. Около и следобед ще се заоблачи и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36, в София около 31. Пловдив 36, по Черноморието 29-30 градуса. Температурата на морската вода днес ще бъде около 25 градуса.
17: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
18: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
19: Само още един час.
20: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика. Нека бъде лято, слушахме току-що Лора Караджова и Гуцлав. 9 часа и 13 минути е Добро утро от Стартер.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, фронтмен бяха това с песента им Непобедим. 9 часа и 25 минути е. Добро утро. Подсещам ви да минете през нашата интернет страница bgradio.bg. Не само защото там са игрите, които ви очакват и можете да се включите, защото там са всички най-нови видеоклипове, новините около изпълнителите и едно страхотно подсещане да не пропуснете да слушате в събота подред на 10-те любими песни на Светла Иванова.
1: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от DM. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
2: DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклюзивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
4: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 18 до 19 юли само с Lidl Plus вземи микс от 4 сирена с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 49 цента килограма. Мляко УХТ за 89 цента. Пудинг за 65 цента. И 600 грама печурки за грил с 50% намаление за евро и 65 цента. Lidl заслужава си.
5: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно.

0: всичко.
1: Дядо, обичам те.
2: Какво?
1: Казах, обичам те.
3: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
5: 3 години и 9 месеца по-късно.
6: Повтаряй след мен. Български шперплат.
7: Български шперплат.
6: Със страхотно качество.
7: Със страхотно качество.
6: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
7: При Велде Лесо Център.
6: Съднес 6.
8: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
9: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.

0: Евелин 29.
1: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
2: Добре, тогава какво още чакам?
1: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
3: Smiles Music и The Original Arabian Habitants представят Caravan Party 11. Руши на 24 и Иво Димчев на 25 юли. Това лято най-якото събитие на Южното Черноморие ще ни прати в друго измерение с концертите на двама безкомпромисни артисти. Билетите са в Eventim, Грабо купи билети и Ticket.bg. Елате! За да не се налага да ви разказваме.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: Folk Fusion, първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора, на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка, Кюстендил, се превърна

0: Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
1: Бим, бим, бим.
2: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
3: БГ Радио – най-новата българска музика и златните български песни.
4: Не

0: БГ Радио, само българска музика. Капка от любов слушахме току-що на Атлас. 9 часа и 40 минути е. Ето го днешния ни топ 5.
1: Топ 5.
2: В днешния топ 5 ще открием 5 неща, които правиш, когато имаш най-спешни задачи, най-много работа. Таксиметъра цъка, ти номер едно. Лягаш и заспиваш.
0: Как лягаш и заспиваш, без име?
2: Ей така, лягам и заспивам, защото трябва да бъда свеж и отпочинал, когато се занимавам с фирмените дела и задачи. Когато се събудя, ако задачите са свършени, верно са били спешни, и ето, че някой ме е отметнал. В края на краищата, не мога само аз да се грижа за всичко, не мога само аз да нося това радио на гърба си, не мога само аз да правя всичко. Сега човек трябва малко и да си почине. То в тази фирма има и други хора.
0: Симе, ти не оставяш избор на другите, освен да ти свършат и твоята работа, като си легнеш да спиш.
2: Ми, що не са си легнали те?
0: Ами...
2: А? Що не са си легнали те, питам? Щото се мотат. Те си губят времето даже и в това, в липсата на да си легнат и да спят. Първият по скорост, Богдана, е първи по право. Това от мен да го знаеш. В днешния топ 5.
0: Ти да видиш.
2: Откриваме петте неща.
0: Мозъка на операцията.
2: Да, а същевременно и мускулите. В днешния топ 5, 5 неща, които правиш, когато имаш най-спешни задачи. Номер 2. Концентрираш се върху хладилника.
0: И как върху хладилника? Нали имаш спешни задачи? Ти правиш всичко друго, но не и спешните задачи, които те чакат.
2: Така е. Но човек трябва да мисли малко по-далече, да вижда по-далече от носа си. Да, не по-малко неща се случват и в хладилника. И не малко неща идват именно от хладилника, като да речем неприятната миризма. И чуденето, дали тази майонеза е саншуа или просто е си изтекал срок на годност през 2021. Докато хладилника ни е в това състояние, да не можеш да разчиташ на него, ние всички ще си губим времето, Богдана. Вместо в решаване на спешните задачи на фирмата, в губене на време пред хладилника. Ето, демонстрирам. Айде сега, кажи ни, какво е това?
0: Бурканче.
2: А, така, бурканче. Какво има в него?
0: Не знам.
2: Никой не знае. Какво е това долу? Турбичка. Не, какво нещо има?
0: Не знам.
2: Ама виж какво прави.
0: Какво?
2: Мърда.
0: Ау!
2: Сега имаме някои въпроса. Дали нещо е влязло в турбичката преди тя да е влязла в хладилника? Да го удара ли това нещо, за да спре да мърда, или да го пусна на свобода? Виждаш ли колко неща има в този хладилник, които трябва да помислиш и да решиш? Ти вместо да гледаш, ой ми помогни. Ти дръж това в хладилника, ще го набия. Вдеща топ 5. Топ 5 от нещата, които правиш, когато имаш най-спешни задачи в офиса. Номер 3.
0: Пиша във фейса.
2: Как пишеш във фейса?
0: Не, как пишеш във фейса? Ми сядаш пред компютъра и пишеш.
2: Е, нали имаш важна задача спешна?
0: Въпрос е, какво пишеш във фейса?
2: Какво пишеш във фейса?
0: Че имам много работа.
2: А.
0: И че няма да ми има известно време. Може би час, може би два, не знам.
2: Може би седмица.
0: Нека хората да знаят, че в живота ни във Фейсбук не могат да бъдат само кръчета на плажа и хахо-хихи по барчетата. Сядам и пиша.
2: Така.
0: Много работа. Точка.
2: Да.
0: Неотлъчно съм там. Точка. Няма да ми има тук. Точка. Търсете ме на мобилния.
2: Не ме
0: или не ме търсете,
2: не
0: изобщо.
2: Търсете. Да.
0: Точка.
2: Така,
0: обаче, като съм седнала и си викам, бе, я малко да поразчиста тая моята стена, я малко да поразчиста разни там лайкове, постове, активности, то няма кога. От работа аз не мога да си обърна внимание на Фейсбук. И се задълбочавам. И си чиста Фейсбук.
2: Правилно. В днешния топ 5. 5 неща, които правиш, когато имаш най-спешни задачи. Номер 4.
0: И просто не знам. Просто не знам, Симеоне, как се справят другите хора с такова натоварване и с такова напрежение, като имаш спешни задачи. Направо не разбирам как издържа. То не се издържа!
2: Да, ти работят, какво да кажа?
0: Не се издържа! Работа, работа, работа, работа! Ужас, ужас! Я да видя, аз си казвам тогава,
2: така,
0: защото имам спешна задача.
2: Така,
0: нали? Какво правиш?
2: Какво правиш?
0: Отварям Google,
2: да,
0: и написвам спешни задачи.
2: Така, и
0: какво излиза?
2: Какво излиза?
0: Затрупан от работа. Ето, бърнаут, стрес, напрежение. Трябва ви почивка, спешно почивка. Трябва ви отпуска, места за отпуска. Ето, принтя веднага. Нося тези неща на шефа, да види и той. Не съм аз, Google го е казал. Трябва ми почивка.
2: Трябва
0: ти
2: почивка.
0: Чакай малко, спри.
2: Какво? Къде?
0: Това рокля ли е? А колко е хубаво. Чакай само да го разгледам този сайт. А, не, поръчвам си я, човек.
3: Абе, как си поръчаш това от Китай?
0: А, толкова е хубава. Край, поръчвам си. Чакай да видя какви други работи в този сайт.
2: А, знаеш, то 5-5 неща, които правиш, когато имаш най-спешни задачи. Нека не се лъжим, правим го 93% от нас, останалите 7 движат държавата напред. А, в днешното 5-5 неща, които правиш, когато имаш най-спешни задачи. Номер 5, не се прибираш. Не се прибираш. Ти така или иначе гледаш да не се прибираш, но когато задачите те налегнат, ти вече имаш и обективни причини да не се прибираш.
0: А защо не се прибираш?
2: Защото вкъщи ме чака Станойка. А нейните задачи са по-тежки и по-спешни.
0: Станимире!
2: Да!
0: Станимире, я премести този хладилник от едната стая в другата, ама преди това разшири вратата, за да може хладилника да излезе, като го пренасяме в другата стая.
2: Казва Станойка, която държи хладилника в джоба си. Е, това е. Да, тя самата е по-тежка така. Нали, а някои от задачите изискват и работа под такъв вид тежест, нали? Смисъл такъв, че Станойка ми казва:
4: "Леги!"
2: И аз лягам. И тя също.
0: Mm-hmm.
2: Да.
4: Работи!
2: И аз работа.
0: Какво се прави?
2: Да. Тя вече от известно време разбра, че аз така клинча, като, нали, ме затрупат с задачи и се обади и заплаша и моя шеф.
5: Ей, ти!
2: Той шефа се:
5: "Що не пускаш Станимир вкъщи? Порано!"
0: Това Станойка
2: той,
0: ли?
2: Да, и той вече почна да ме пуска, да, даже и да не идвам, вика.
6: Знаеш какво, ти си почини.
2: Аз в офиса си получила
0: по-добре.
2: Ама не
0: мога, зарицам от работа, имам спешни задачи.
2: Да.
6: Нищо.
2: Да. Та в днешчето 5-5 неща, които правиш, когато имаш най-спешни задачи.
1: Топ
7: 5. Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс – увереност отвътре за цялото семейство.
8: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 16 до 19 юли в Лидъл кайма от младо телешко Хикс Хиксел за 4,34 евро. Хляб с картофено пюре и лук за 79 цента. 3 броя луканка за 4,80 евро. Българска диня с 63% намаление за 29 цента килограма. И розови домати с 50% намаление за 1,49 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
9: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
10: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
11: Ники, какво е това?
12: Това е новото ми пиано.
11: Ама ние пиано не сме ти купували.
12: Аз сама си го направи. С моята изобретателя в Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
13: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти.
14: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
15: Когато бях момиче, 17...
16: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
17: С медийното съдействие на БГ Радио.
18: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
19: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
18: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
20: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
3: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като тайн код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
21: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
22: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
23: Лека нощ.
24: Лека нощ.
25: Нападаме. Свежа кръв.
26: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно.
27: Килъри.
26: Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
28: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
29: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
30: Гаражни врати Шорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
31: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Акустичната версия на Ново сърце на Любо Киров слушахме току-що. 9 часа и 56 минути е, петък е. А стартер в петък завършва по специален начин. Стих финал. Симо тази сутрин ще ви кажа едно фантастично стихотворение на Иван Методиев.
1: Стартер. Стих финал. Един стих за финал в Стартер.
2: Иван Методиев, да слушаш. Да слушаш как в следлетните мъгли в капки се сгъстява светлината, не е ли хубаво, шуми навън липата и колко е щастлива, че вали. Потръпва ожеднялото дърво, разлива се над улиците сиви, превръща се в дихания горчиви и сякаш в още нещо. Но какво? Едно листо край погледа кръжи и с тънък звук денят се разпилява. Петна от въздух. Вятър ли повява в черупките на нашите души? Така красиво всичко се руши, че нищото върховен смисъл става. Иван Методиев, да слушаш.
1: Стих финал.
3: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
4: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Днес в Бургаския залив ще има военни демонстрации като част от националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026. Ще бъдат отработени специални операции между съюзническите сили, за да се тренират съвместни действия при различни ситуации. Президента Иляна Йотова ще наблюдава демонстрацията. В учението участват общо 11 държави, 25 бойни, спомагателни кораба и катери и 4 самолета и 1 вертолет. Над 5700 са регистрираните повиквания на номер 112 през изминалото денонощие. Това съобщават от дирекция Национална система 112 към МВР. В тази справка са включени и две трансгранични входящи обаждания. Сигналите, насочени към центровете за спешна помощ, са били 1977, а тези за транспортни произшествия 288. От МВР обаче уточнява, че за едно събитие или инцидент е възможно да са постъпили две или повече обаждания. Двама души са пострадали при пожари в страната през последното денонощие. Противопожарните служби у нас са реагирали общо на 150 сигнала за произшествия и са ликвидирали 97 пожара, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Френският президент Емануел Макрон, който е на посещение в Германия, заяви, че двете страни отново се сближават, предаде ДПА, цитирана от БТА. Макрон каза това преди началото на френско-германското междуправителствено заседание край Кьолн. Френският лидер изрази и желание да бъде придаден нов импулс на сътрудничеството с Германия и да бъде внесен унисон с Берлин по ключовите международни въпроси. Франция и Германия възнамеряват да работят за мир и сигурност в Европа, както и за подкрепата за Украина, да засилят общата си отбрана и индустрията, също така да си сътрудничат по перспективни въпроси като изкуственият интелект и енергийния преход, каза още френският президент. Фланелката с номер 10, която легендата на световния футбол Пеле носи на финала на световното първенство през 1958 година, беше продадена за 4 милиона 900 хиляди щатски долара на търг, обявиха от аукционната къща Sotheby's. Пеле, който почина през 2022 година, е едва на 17, когато вкарва 2 гола за успеха на Бразилия с 5-2 над домакина Швеция в двубой за титлата, донасяйки първата световна титла за страната си. Абсолютният рекорд за футболна фланелка, продадена на търг, продължава да бъде за екипа на Диего Марадона от мача срещу Англия на световното първенство през 1986 година. Тя беше продадена през 2022 година за 9 милиона и 300 хиляди долара. Също от Sotheby's.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Готе, когато ти е удобно.
1: Днес преди обед времето ще бъде слънчево. Около и следобед ще се заоблачи и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36, в София около 31. Пловдив 36, а по Черноморието 29-30 градуса. Температурата на морската вода днес ще бъде около 25 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: Да.
1: Когато след обедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
2: Почвам ли?
0: Да.
2: Да.
0: Добре.
2: Да.
0: Чувам.
2: Та-ра-да-да.
0: Добре, не ли така го казвам?
2: Ай.
0: И тук малко се измъкна, защото не си казал съжалявам. Това беше много политкоректен отговор. Ама окей, приемаме го. Сега следващото обаче няма как да се измъкнеш.
1: Всеки ден от 2 до 5 след обед Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
3: Тази седмица в Между две кафета сме с Дара Екимова.
4: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
5: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
7: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 19 юли в Lidl. Кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Хляб с картофено пюре и лук за 79 цента. 3 броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска диня с 63% намаление за 29 цента килограма. И розови домати с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Лидъл, заслужава си.
8: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
9: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
10: 366.
11: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
12: Здравейте! Аз съм Мия, вашият дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
13: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
14: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
15: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очаквате последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
16: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
17: Щупен протектор – пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор – минус 50% на всеки следващ отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
18: Внимание! Айко Хикс Хикс Хиксел намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от

0: всичко.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 000 000 км.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
4: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
5: Значи и парапети от лучи.
4: Да не би пак да рекламираш?
5: Не, просто не избирам компромисни решения.
4: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
6: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
7: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне във вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
8: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
9: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
10: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
11: Бим, бим! Бим!
12: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
13: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
14: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Тойс те чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Тойс и на RayaToys.com.
15: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
16: Мама! Едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
17: Не!
16: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
17: С баща ти пътувахме на стоп.
16: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
17: Много знаеш! Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс
16: за морето!
18: Този юли... Get your weapons ready! Легендарната история...
19: No one could stand between me and home.
18: Оживява на големия екран.
2: Let's go!
18: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
4: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
9: Ох, ще се умъжа в колата!
13: Или просто отиди на едно място.
9: Къде?
13: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
9: Край на драмата. Отивам веднага.
13: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
20: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
21: Decor. Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
22: Еха, смятай!
21: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
22: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
21: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
22: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
21: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
22: Флекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
21: Довери се.
23: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: В района на язовир Студена не се наблюдава повишена сейсмична активност за периода октомври 2023 март 2025. Това каза министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова по време на парламентарния контрол. Тя се позова на справка на ДАНС, изготвена въз основа на анализи на Департамент сейсмология и сейсмично инженерство към Българската академия на науките. Проверката е направена по сигнал на инициативен комитет от жители на село Боснек, подаден през лятото на 2025. В него се твърди, че сейсмичната активност край язовира е свързана с взривни дейности в кариери в района. Над 5700 са регистрираните повиквания на номер 112 през изминалото денонощие. Това съобщават от дирекция Национална система 112 към МВР. В тази справка са включени и две трансгранични входящи обаждания. Сигналите, насочени към центровете за спешна помощ, са били 1977, а тези за транспортни произшествия 288. От МВР обаче уточнява, че за едно събитие или инцидент е възможно да са постъпили две или повече обаждания. Двама души са пострадали при пожари в страната през последното денонощие. Противопожарните служби у нас са реагирали общо на 150 сигнала за произшествия и са ликвидирали 97 пожара, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Френският президент Емануел Макрон, който е на посещение в Германия, заяви, че двете страни отново се сближават, предаде ДПА, цитирана от БТА. Макрон каза това преди началото на френско-германското междуправителствено заседание край Кьолн. Френският лидер изрази и желание да бъде придаден нов импулс на сътрудничеството с Германия и да бъде внесен унисон с Берлин по ключовите международни въпроси. Франция и Германия възнамеряват да работят за мир и сигурност в Европа, както и за подкрепата за Украина, да засилят общата си отбрана и индустрията, също така да си сътрудничат по перспективни въпроси като изкуствения интелект и енергийния преход, каза още френският президент.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Готе, когато ти е удобно.
1: Днес преди обед времето ще бъде слънчево. Около и следобед ще се заоблачи и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36, в София около 31. Пловдив 36, а по Черноморието 29-30 градуса. Температурата на морската вода днес ще бъде около 25 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Преди обеда на 17 юли, здравейте и от мен Деси, да има много усмивки и успехи на работните ви места на тези наши слушатели, за които ваканцията вече е започнала. Пожелаваме много слънце и великолепни преживявания на морето и прохлада, ако сте избрали да почивате планината. Време е да посрещнем началото на този преди обед с музика от Чисто злато. В следващите минути ще бъдем в компанията на песните «Топъл дъжд» на Силвия Кацарова, «Тя на трамвай номер 5», «Сляп ден на сигнал» и «Синева» на Мария Нейкова.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Светла Иванова. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от DM. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
1: DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
3: Ники, какво е това?
4: Това е новото ми пиано.
3: Ама ние пиано не сме ти купували.
4: Аз сама си го направи. С моята изобретателя в Никола Тесла правим много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
5: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти.
6: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Са

0: всичко.
1: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
2: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерн на класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
4: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
5: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
6: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
7: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
8: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
9: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
10: Те не могат да кажат къде ги боли,
11: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
12: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
13: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
14: Дай грижата, която заслужава.
13: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
14: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
13: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
15: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
16: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс.
15: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
16: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
15: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
16: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
17: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
18: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
19: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Магнитуд. БГ Радио, само българска музика чухме Магнитуд на Криско. Това лято Светла Иванова се завръща в ефира на БГ Радио с нова песен. През седмицата тя гостува в 5 въпроса в стартер. Очаквайте в края на седмицата в ефира на БГ Радио да представи своите 10 любими български песни. Това ще се случи утре събота от 11 преди обед и с повторение на любимите 10 в компанията на Светла Иванова в неделя от 3 след обед.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си!
3: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открия? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
4: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: Лятото в Тутракан идва с експлозия от музика и вкусове. От 22 до 25 юли ни очакват незабравими вечери. Изживейте магията на Бродуей с мюзикъла Сикс. Чуйте гласа на планината с Николай Славеев и кадифения джаз на Васил Батров. А в събота, 25 юли, емблематичният фестивал на Тутраканската рибена чорба. Забавление за децата и мощен рок с трибют на Бон Джоуви и AC/DC. Кулинария, спорт и огнено шоу. Елате в Тутракан от 22 до 25 юли. Вход свободен.
8: Бим, бим, бим.
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
10: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
11: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
12: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
13: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
14: На море или планина това лято?
15: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлон и кафе.
14: А има ли оферта?
15: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
16: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
17: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се! Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
18: Значи парапети от лучи.
17: Да не би пак да рекламираш?
18: Не, просто не избирам компромисни решения.
17: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия. Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.

0: Материи, кройка, качество, само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
1: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза. Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Няма предпоставки за ликвидна криза във вазовските машиностроителни заводи и Сопот. Това заяви вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на парламентарния контрол. По думите му, дружеството разполага с необходимия финансов ресурс за изплащане на възнагражденията и за нормалната си дейност. Към 30 юни тази година ВМЗ Сопот отчита счетоводна печалба от над 16 милиона евро, а наличните парични средства са повече от 24 милиона. До края на годината се очаква допълнителни постъпления от 150 милиона евро. Пулев посочи, че по бизнес програмата на предприятието са предвидени инвестиции за над 8 милиона евро за подобряване на условията на труд, нови производствени мощности и модернизиране на производството. Не е поеман абсолютно никакъв ангажимент за участие на България в коалицията на желаещите или в какъвто и да е било друг тип формати, каза външния министър Велислава Петрова пред журналисти в кулоарите на парламента. Такъв тип декларации не се подписват, те се приемат постоянно на такива формати, каза тя по повод на информацията за подписана от нея декларация по време на посещението и в Киев. Позицията остава една и съща като преди. България защитава свой интерес, не пречи на своите съюзници и на останалите партньори да защитават интереса си и да участват по линия, по която те поискат. Каза още Петрова. Съда на Европейски съюз постанови, че решение на Върховния касационен съд на Румъния, свързано с давността по наказателни дела, не съответства на европейското право. Това съобщават румънски медии, цитирани от БТА. Случая засяга дела за измами с европейски средства, корупция и данъчни престъпления, част от които бяха прекратени в Румъния заради изтичане на давността. Правният спор възниква след решение на Конституционния съд на Румъния от 2018, с което е отменена разпоредба за прекъсване на давността, тъй като парламента на страната не приема нов текст. В продължение на години се създава правен вакуум. През 2022 Конституционният съд постановява, че това положение трябва да се прилага в полза на обвиняемите. А по-късно Румънският върховен касационен съд разширява подхода и за по-ранен период от 2014. Днес и в неделя за улеснение на пътуването през уикенда, когато трафика е най-интензивен и за повишаване безопасността, в следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони с маса над 12 тона по автомагистралите Тракия, Струма, както и по първокласния път през Кресненското дефиле в отсечката между пътен възел Симитли и пътен възел Кресна. Днес ограничението започва от 16 часа и ще продължи до 23 часа за пътуващите в двете посоки по автомагистрала Тракия и в посока Кулата по автомагистрала Струма.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес преди обед времето ще бъде слънчево. Около и следобед ще се заоблачи и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36, в София около 31. Пловдив 36, а по Черноморието 29-30 градуса. Температурата на морската вода днес ще бъде около 25 градуса.
4: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: БГ Радио. Само българска музика.
5: От лятното студио на БГ Радио, здравейте и от мен Деси, да имате хубав, усмихнат и щастлив слънчев петък. Пред нас са 4-те златни песни в началото на 12 пообед. В следващите минути ще бъдем в компанията на Ден след ден на Васко Кръпката, Богатство на Тангра, Ала нямаш мен на Камен Воденичаров и Големи и малки на Тодор Колев и Хилда Казасян.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Какие-то неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите идва любовта.
1: Любовта.

0: БГ Радио, само българска музика. Заедно се насладихме на 4-те златни и любими песни в началото на 12 по обед. Вече 12 месеца Надежда е нашата компания в най-чаканата част от седмиците. След обедите с нея и най-добрата българска музика са вдъхновяващи и с усмивки. За да отбележим първия рожден ден, БГ Радио и DM подготвиха специална празнична кампания. Включете се в нея до 26 юли. Каним ви да станете част от нашето уикенд семейство и да си подарите още повече лятно настроение. Разкажете ни или ни покажете вашите любими моменти от почивните дни в кампанията на БГ Радио. Споделете история на bgradio.bg и може точно вие да спечелите подаръците. Кулминацията на празника ще бъде на 25 и 26 юли в специалното празнично издание на Събота и неделя с Надежда. А сега се връщаме към лятното настроение в ефира на БГ Радио заедно с Тони Димитрова и добър вечер, добър ден!
1: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост» по

0: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
1: Ох, ще се умъжа в колата!
0: Или просто отиди на едно място.
1: Къде?
0: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
1: Край на драмата. Отивам веднага.
0: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
2: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
3: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
4: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
3: Повече на сайта на Софийска вода.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
8: Класическа тишина.
9: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
8: Класиката, скъпи, е навсякъде.
9: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
8: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
10: Хотел Алба Слънчев бряг. Идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
11: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даш да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
12: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
13: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
14: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
15: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
16: Кожата помни всичко – слънце, вятър, ежедневие.
17: Дай грижата, която заслужава.
16: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
17: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
16: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
5: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
18: Лека скара, лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.

Една стара история, която се повтаря с векове. За нея трябва само хора, море и брегове. За нея трябва много, много обич и много вяра в лунните пътеки, за да се върнеме при своя фар отново, където мъката на чакаш.

0: Това е една стара история, която се повтаря с векове. За нея трябват само хора, море и брегове.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Беге радио, само българска музика чухме, пак ще се погледнем на Елизабет. И тази неделя в 4 следобед можете да очаквате предаването Любими песни зад вулана. Едно предаване, в което избирате песните от автомобилите си в голямото неделно пътуване. Началото е точно в 4 следобед и тази неделя. След малко ни очаква още музика, пред нас остава и Елвис Радио.
1: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
2: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
3: Лятото в Тутракан идва с експлозия от музика и вкусове. От 22 до 25 юли ни очакват незабравими вечери. Изживейте магията на Бродуей с мюзикъла Сикс. Чуйте гласа на планината с Николай Славеев и кадифения джаз на Васил Петров. А в събота, 25 юли, емблематичният фестивал на Тутраканската рибена чорба. Забавление за децата и мощен рок с трибют на Бон Джоуви и ACDC. Кулинария, спорт и огнено шоу. Елате в Тутракан от 22 до 25 юли. Вход свободен.
4: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
5: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
6: Добре, тогава какво още чакам?
5: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
7: Бим-бим! Бим!
8: Когато колата ти се нуждае от внимание... auto.bim.bg Магазин за авточасти.
9: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
10: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
11: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
12: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение. С високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден с мисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
13: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
14: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
15: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
16: Мамо, едно време имаше ли Рувен Транс, дето доставя коли?
17: Не.
16: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
17: С баща ти пътувахме на стоп.
16: А сега и децата знаем телефона на Рувен Транс. 0876-3008.
17: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Рувен Транс.
16: За морето!
18: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
19: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
20: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Военноморското учение с международно участие БРИС 2026 се провежда днес в Бургаския залив. Отработват се специални операции между съюзническите сили, за да се тренират съвместни действия при различни ситуации в морето. Президента и Отова наблюдава демонстрациите. Активирана е кризисна процедура между военноморските сили, пожарната, морската администрация, пристанищните власти, спешна помощ и Българския червен кръст. Осъществява се евакуация на екипажа, като ще бъде оказана медицинска помощ на пострадали. Междувременно ще бъде извършено и гасене на пожар от брега от специализирани екипи. В учението участват общо 11 държави с 25 бойни и спомагателни кораби и катери, 4 самолета и 1 вертолет. Протоколният револвер, който министър-председателят Румен Радев получи като подарък след срещата на НАТО в Анкара, е предаден в музея на МВР, за да бъде запазен в автентичния си вид. Това стана ясно по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на депутата от ГЕРБ СДС Христо Гаджев. Премиера заяви, че на револвера е изписано неговото име. Затова неговото желание е било да не се нарушава функционалността на револвера и поради тази причина единственото място, където е можел да бъде изложен, без да се нарушава неговата функционалност, е музея на МВР. Европейската инвестиционна банка одобри заем от 800 милиона евро за модернизацията на първи блок на румънската атомна електроцентрала Черна вода. Финансирането представлява значителна подкрепа за един от най-мащабните стратегически енергийни проекти в страната. Общата стойност на модернизацията възлиза на около 1,9 милиарда евро. Предварителният етап на проекта вече бе финансиран чрез заем от 540 милиона евро, договорени през септември миналата година. Целта на проекта е експлоатационния срок на първи блок да бъде удължен с още 30 години. Така съоръжението ще може да продължи да осигурява около 9% от електроенергията на Румъния. Израелският парламент прия тази нощ закон за финансирането на партиите, както и такъв за собственото си разпускане. 62 от 120 депутати подкрепиха законодателството и по този начин официално завърши мандата на този състав на парламента. Парламентарните избори са планирани за 27 октомври. Израелският премиер Бенамин Натаняху, който ще се бори за нов мандат, участва в гласуването, след като в последно време отсъстваше при гласуването на закони. През последните дни правителството на Нетаняху предприе законодателни действия, насочени към укрепване на управляващото мнозинство и удовлетворяване на ултраортодоксалните партии.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Мебели Нани.
3: Готе, когато ти е удобно.
1: Днес около и следобеща се заоблачи, на места ще има краткотрайни валежи, главно в североизточните и планински райони с грамотевици. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури са между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
4: Здравейте и в началото на този музикален час един следобед, където и да ви заведе лятото в събота и неделя от ефира на БГ Радио, при вас ще бъдат големите песни и големите артисти от 90-те години. Време да посрещнем началото на един следобед с музика от чисто злато. В следващите минути ще бъдем в компанията на песни като С Богом на сигнал, Там край ръката на Тоника, Бягство на Авеню и Залез на брат Ергирови.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Всеки може там да посъзре.

0: Радио, само българска музика с 4 златни и любими песни в началото на един следобед. Днес, петък, 17 юли, е последният ден, в който може да се включите в нашето съвместно предизвикателство с Angels Estate, което ви дава възможност да спечелите бутилка вино от премиум селекцията на Angels Estate. Всяка вечер в любими песни и за любими хора, всеки слушател над 18 годишна възраст, който ни се обажда на ефирния телефон, за да поздрави хората, с които би искал да сподели чаша вино, участва в томбола в края на предаването. Това ще се случи за последен път до вечера в любими песни за любими хора. А сега продължаваме с още лятно настроение от ефира на БГ Радио в компанията на LZ и след лятото.
1: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 18 до 19 юли само с Lidl Plus вземи микс от 4 сирена с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 49 цента килограма. Мляко УХТ за 89 цента. Пудинг за 65 цента. И 600 грама печурки за грил с 50% намаление за евро и 65 цента. Lidl заслужава си.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
5: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
6: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. В шоуто Дисни Лято на историите танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: София Summer Fest се завръща от 22 юли до 13 септември в Fusion Park 2, зад музей «Земята и хората». Много театър, кино, музика и забавления за деца. Пълната програма на sofiasummerfest.bg. Летният фестивал на София. Открито за култура.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
4: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
5: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
3: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
4: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
5: HBiota ColiCare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
6: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдон. Елдон. Във всеки дом.
7: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
8: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
9: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
10: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
11: Щупен протектор. Пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор. Минус 50% на всеки следващ. Отстъпки и сервиз. Една година защита с Кейсо Протект Плюс. На море или планина това лято?
12: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция. С безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
11: А има ли оферта?
12: Изгодна. Убеди се на 0888-595159.
11: СПА комплекс Александър Златоград.
13: Този юли.
14: Get your weapons ready!
13: Легендарната история.
15: No one could stand between me and home.
13: Оживява на големия екран.
14: Let's go!
13: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
16: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
17: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: БГ Радио, само българска музика, слушахме Любов като небе на Миро в финал на днешната ни среща тук в ефира на БГ Радио. Остава и достатъчно време, в което да приготвите второто кафе и да го изпиете заедно с Цвети и нейният седмичен гост в рубриката Между две кафета, Дара Екимова. Аз съм Деси, пожелавам ви щастлив и слънчев следобед, защо не е прохладен, защото навън е доста горещо, а за още добро настроение и усмивки останете в компанията на любимата българска музика.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 16 до 19 юли в Lidl кайма от младо телешко XXL за 4,34 евро. Хляб с картофено пюре и лук за 79 цента. 3 броя луканка за 4,80 евро. Българска диня с 63% намаление за 29 цента килограма. И розови домати с 50% намаление за 1,49 евро килограма. Lidl заслужава си.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg / цена. Lidl заслужава си.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
4: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
5: Как се казваше новата игра на внук?
6: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
5: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
7: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset@regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
8: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Той сте чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Тойс и на RayaToys.com.
9: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Алма Хармони и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
10: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
11: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
12: Значи и парапети от Лучи.
11: Да не би пак да рекламираш?
12: Не, просто не избирам компромисни решения.
11: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
13: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural. Колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение. С високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural. Създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
14: Те не могат да кажат къде ги боли,
15: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
16: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
17: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще, те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
18: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
19: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на хотел Родопски дом.
20: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно.

решение. Обяваната за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: БГ Радио. Само българска музика. Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Няма противоречие по отношение политиката на страната ни към Украйна. Това заяви президента Иляна Йотова по повод подкрепената от външният ни министър декларация в Киев. Йотова подчерта, че за документи като Киевската декларация няма предвидена дискусия по време на форумите, както и няма гласуване и не се полагат подписи. Президента сподели своя богат опис европейски документи във външната политика, където многократно се е сблъсквала с подобни декларации. Това са така наречените консенсусни декларации, които се приемат от подобни форуми. Президента Йотова заяви, че счита, че най-точната категорична и ясна позиция е изразена от министър-председателя Румен Радев на няколко големи световни форуми, като се започна от срещата на върха на НАТО в Анкара, в Париж, както и в двустранните му контакти с европейските ни партньори. Президента Йотова присъства на демонстрации в Бургаския залив, част от националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026, което навлиза в ключова фаза. Конституционният съд образува дело по искане на 49 народни представители от Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане за установяване на противоконституционност на избрания от администрацията на президента Йотова метод за изчисляване на квотата на парламентарно представените партии в новия състав на Централната избирателна комисия. Вносителите възразяват срещу определеното от държавния глава разпределение на местата в ЦИК, което доведе до това ДПС, което има 21 депутати, да има равен брой представители в комисията по двама, колкото ГЕРБ и междувременно разпадналата се коалиция ППДБ, които имат съответно 39 и 37 депутати. За докладчик по делото определен Янаки Стоилов предаде БНР. Официални писма до министъра на финансите и до министъра на транспорта с искане за увеличение на държавната субсидия за обществения градски транспорт на Столична община внесе общинския съветник Карлос Контрера. В проекта на държавния бюджет за тази година за Столичния градски транспорт са предвидени над 70 милиона евро държавна субсидия. Според Контрера обаче този ресурс вече е недостатъчен предвид рязкото увеличение на основните разходи за функциониране на транспортната система. Предложението му е държавната субсидия да бъде увеличена с още 10 милиона евро, които да компенсират поскъпването на дизеловото гориво, природния газ, електроенергията, резервните части, материалите и останалите оперативни разходи. Контрера настоя държавата официално да потвърди пред Столична община, че ще поеме и разходите за охрана на метрото, извършена по договор с СДВР. Размера на договора е 11 милиона евро. Президента на Украйна Володимир Зеленски предложи шефа на службите за сигурност за нов военен министър. Евгений Хмара трябва да замени Михайло Федоров, чието отстраняване предизвика протести в Украйна. Хмара бе назначен за изпълняващ длъжността ръководител на службата за сигурност на Украйна в началото на тази година. Той трябва да се уволни от армията, за да бъде назначен за министър, който е цивилна фигура. Зеленски написа във Фейсбук, че е възложил на Хмара да продължи реформирането на отбранителния сектор и да гарантира, че Украйна ще постигне всички резултати, които са били обсъдени.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес около и следова ще се заоблачи, на места ще има краткотрайни валежи, главно в североизточните и планински райони с гръмотевици. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури са между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Второто кафе с цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Петък след обед е онзи хубав момент, в който календара още казва работен ден, но мислите вече са някъде между морето, планината и плановете за уикенда. Здравейте от мен, Цвети, и второто кафе до 17 часа ще ви държим в добро настроение с още българска музика и с няколко идеи какво да не пропускате през следващите дни. В събота продължаваме нашето музикално пътешествие през десетилетията. След хитовете на 60-те, 70-те и 80-те години, този път идва ред на 90-те с любими песни на Дони Момчил, Ирина Флорин, Мариус, група Клас и още много музика, която и днес звучи толкова добре, колкото и тогава. В неделя пък ще отбележим рождения ден на една истинска легенда – Богдана Карадочева. Ще си припомним нейния впечатляващ музикален път и песните, превърнали се в част от историята на българската музика. А още след малко ще ви разкажа как можете да си спечелите страхотни летни подаръци от DM, а също и къде това лято ще срещнете БТР по време на националното им турне. Останете с второто кафе, че се започва с златните песни. Скъпа моя, скъпи мои, на Илия Ангелов и Милица Божинова, ще чуем и усмивката на трамвай номер 5.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен само за нас. Весело лято с БГ Радио.

0: второто кафе с цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме новата песен на Жени Лечева, която носи името Само за нас. Продължаваме този петъчен следобед. Ако току-що сте се присъединили, вече си говорихме за уикенда в ефира на БГ Радио и музикалното пътешествие към 90-те, което ни очаква утре. А сега още една хубава причина да очаквате събота и неделя. Вече една година Надежда е вашата компания в събота и неделя с Надежда и по този повод, заедно с приятелите ни от ДМ сме подготвили специална празнична игра. До 26 юли можете да ни разкажете кой е вашия любим момент от почивните дни с БГ Радио. Дали е разходка, книга, кино, пътуване, сутрешно кафе или просто музиката, която ви прави компания. Най-интересните истории ще донесат страхотни награди, летни термочанти, пълни с продукти на ДМ, които ще направят ваканцията още по-приятна. Всички подробности и формата за участие ви очакват на bgradio.bg, а големия финал на играта ще бъде на 25 и 26 юли в празничните издания на събота и неделя с Надежда. След малко ще поемем и към сцените под откритото небе, защото това лято концертите и фестивалите са повече от всякога. А сега оставаме в компанията на още от любимата българска музика. Слушаме Михаил Белчев от много отдалеч.
0: Това е второто кафе с цвети по БГ Радио.
1: Да.
0: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
2: Почвам ли?
3: Да.
2: Да.
3: Добре.
2: Да.
3: Чувам.
2: Та-ра-да-да.
3: Добре, не ли така го казвам?
2: Ай. И тук малко се измъкна, защото не си казал съжалявам. Това беше много политкоректен отговор. Ама окей, приемаме го. Сега следващото обаче няма как да се измъкнеш.
0: Всеки ден от 2 до 5 следобед Цвети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
1: Тази седмица в Между две кафета сме с Дара Екимова.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: Когато бях момиче, 17...
6: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
0: Медийното съдействие на БГ Радио.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклингруп.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Ваклингруп.бг.
8: Ново от Елдом. Вентилаторите Елдом Бриз. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Елдом Бриз. Свежият избор за дома или офиса. Елдом. Във всеки дом.
9: Подарете

0: бассейна, 7 детски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески, водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
2: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
3: Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка Кюстендил, се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Булгарина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен. Усети вайба. Бъди там.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
6: Красива баня,
5: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
7: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
8: Петре, обичаш ли ме?
9: Да, миме.
10: Щом ти ям манджите?
11: Вземи HBO-та и 3.1 за спокойно стомах.
9: Миме, стягай багажа за морето.
12: Петре, пах съм с температура.
11: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
12: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
9: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
11: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
13: БГ Радио. Само българска музика.

0: второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме графа и картина. До момента си поговорихме за празничната игра на БГ Радио и ДМ, а сега е време за още една добра идея за летните вечери. Една от най-обичаните български рок групи БТР тръгва на национално турне. Началото е 17 юли в Габрово, а след това следват Русе, Шумен, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Варна, Плевен, Велико Търново, Добрич и, разбира се, голям финал в София в зала 1 на НДК през ноември. Ако сте в София или планирате да бъдете там, София Summer Fest отново превръща Южен парк 2 в сцена под звездите. Освен концерта на Васил Найденов, програмата включва спектакли като Код жълто, Отчаяни съпрузи, Съвършени натрапници, рождения концерт на Керана и космонавтите, както и специална вечер на Иво Димчев с филма Фада Сиво и концерт след прожекцията. Изглежда, че това лято календарът трудно ще остане празен. Повече идеи за това как да оползотворите летните вечери можете да откриете и в сайта ни bgradio.bg, където ви очакват всички музикални събития. Следобеда не може да мине без кафе и без още от любимата българска лятна музика. Слушаме Д2 и Две следи напред.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от ДМ. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
3: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Miles Music и The Original Arabian Inhabitants представят Caravan Party 11. Руши на 24 и Иво Димчев на 25 юли. Това лято най-якото събитие на Южното Черноморие ще ни прати в друго измерение с концертите на двама безкомпромисни артисти. Билетите са в Eventim, Грабо купи билети и Ticket.bg. Елате, за да не се налага да ви разказваме.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
6: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
7: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
8: Дай грижата, която заслужава.
7: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
8: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
7: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
9: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
10: Хайде, намали го малко!
11: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
12: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня, Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
13: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
14: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: всичко за твоя киберсвят.
1: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин. От Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
2: Ники, какво е това?
3: Това е новото ми пиано!
2: Ама ние пиано не сме ти купували.
3: Аз сама си го направих. С моята изобретателя в Никола Тесла правим много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
4: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елайти!
5: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
6: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
7: Как се казваше новата игра на внук?
8: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
9: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
10: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
11: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
12: 366.
13: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
14: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Вътрешният министър Иван Демраджиев е предоставил информация, свързана с заобикалянето на глобалния закон Магницки от лица и структури в България по време на среща в службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати. Българската делегация е предала информация, за която се смята, че представлява интерес за американската страна. По време на разговорите е уточнено този обмен да продължи и занапред. Очаква се с информацията да бъдат запознати и представители на Департамента по правосъдие. С нея ще бъде запознат и заместник главния прокурор на Съединените щати, с когото предстои среща. Изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова награди служители на Secret Service и ФБР. От прокуратурата допълва, че са наградени и служители на Правосъдното министерство на Съединените щати и на Американското посолство в София. Наградите са за оказано съдействие и експертна подкрепа от американските служители при разследване на сложни случаи, както и за съвместни обучения, които са спомогнали за повишаване на професионалната квалификация и компетентност на българските прокурори и следователи при работата по дела, свързани с тежка организирана и трансгранична престъпност, съобщи Дневник. Президентът Тръмп обвини Китай в намеса в президентските избори в Съединените щати през 2020 година и призова за промяна в изборното законодателство. Държавният глава обяви разсъкратяване на документи по темата. Речта му продължи 25 минути и на нея реагираха Демократическата партия и Китай. Срещата си Тръмп даде заявка, че сигурността на изборния процес ще бъде една от основните теми преди междинните избори през ноември. Все още не е ясно дали Републиканската партия ще успее да защити мнозинството си в двете камари на Конгреса. Агенция Reuters припомня, че доклади на американските служби за сигурност не са показали намеса на Китай в президентските избори през 2020 година, когато Тръмп загуби. Посочва се още, че голяма част от разсекретените документи не се отнасят до изборния процес изобщо. Китай реагира така. Пекин никога не се е намесвал и няма да се намеси в президентските избори. Демократите пък обвиниха Тръмп, че се опитва да сее съмнение относно сигурността на вота в Съединените щати. Няколко големи телевизионни мрежи в страната не излъчиха обращението на президента, а Тръмп заяви, че те трябва да бъдат лишени от лиценз. Сърбия официално се присъедини към космическата програма Артемида в централата на НАСА във Вашингтон. Споразумението за присъединяване бе подписано от сръбския външен министър Марко Джурич, който заяви, че това е исторически ден за сръбската наука. Артемида е международна програма за пилотирани и роботизирани космически полети, ръководена от НАСА. Нейната основна цел е завръщането на човека на Луната и изграждането на устойчиво присъствие там, припомнят сръбските медии.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Готе по пижама, готе на дивана.
3: Мебели Нани.
2: Готе, когато ти е удобно.
1: Днес около изследоваща се заоблачи, на места ще има краткотрайни валежи, главно в североизточните и планински райони с грамотевици. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури са между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса.
0: Второто кафе с цвети.
4: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава в първите минути на 3 след обед. Петък е, вече има онова специално настроение, куфарите постепенно се пълнят, плановете се подреждат, а уикендът е буквално в затъгала. Ако все още се чудите на къде да поемете, една от най-красивите идеи идва от брега на Дунава. Края на месец юли Тутракан отново ще бъде домакин на фестивала Огнения Дунав. Няколко дни с концерти, кулинарни състезания, рибарски традиции, разходки по реката, семейни забавления и впечатляващо огнено шоу, което всяка година събира хиляди посетители от цялата страна. И още нещо, което си струва да отбележите, тази събота от 11 часа в любимите 10, своите 10 любими български песни ще подреди певицата Светла Иванова, която ще разкаже и историите за своя избор. Любимите 10 можете да слушате онлайн на bgradio.bg или през приложението Radio Play. А до края на този час в Между две кафета ще ви срещна с Дара Екимова. Пред нас са и златните песни Тиририрам на Мариус, ще чуем и Следи на Георги Христов.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по BG Radio.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Ета, звездите гостуват на Шушу Мушу с цвети.
1: Дарейки му в между две кафета, в кои моменти си казваш има смисъл?
2: Всеки ден. Всеки ден ми се налага да си го казвам, защото всеки ден аз целенасочено откривам малки ситуации, за които да съм благодарен да си кажа има смисъл. А иначе големите такива, разбира се, са концертите ми, съобщенията, които получавам за новата музика, любовта, това, че някой една вечер се сеща за мен и казва, ей, да знаеш, много ми помогна когато. И това е, тогава има смисъл.
1: Ще можем ли да те видим това лято в различните градове, покани ни на концерт?
2: Заповядайте на 24 юли, имам концерт тогава на Синеморец.
1: Това ми е един от любимите градове.
2: Така че заповядайте, мисля, че ще бъде много магично и нямам търпение да се видим там. Но през август месец и есента най-вероятно ще отида в Пловдив. Така че се гответе за там. Август месец се опитваме сега да построим Бургас. Така че да, нямам търпение.
1: Дарейки му в между две кафета, кое е онова нещо, което към днешна дата си сигурна, че си?
2: Смела.
1: А каква никога няма да бъдеш?
2: Не знам. Ако ти кажа сега, представи след 10 години да съм това, което съм казала, че никога няма да бъда. Не знам. Надявам се никога да не си кажа, никога няма да бъда това. Кой знае? Не мога да ти обещая.
1: Кой герой най-много харесваш в себе си?
2: Уверения. Този, който е готов да побеждава.
1: Дарейки му в между две кафета, за мен беше изключително удоволствие да си мой гост.
2: И за мен това е един от най-хубавите разговори, които съм имала и ти благодаря за прекрасните въпроси.
1: И това ми направи деня.
2: Да знаеш също. Между две
1: кафета. Тази седмица с Дара Екимова.
0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
3: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Светла Иванова. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
4: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 18 до 19 юли само с Lidl Plus вземи. Микс от 4 сирена с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 49 цента килограма. Мляко УХТ за 89 цента. Пудинг за 65 цента. И 600 грама печурки за грил с 50% намаление за евро и 65 цента. Lidl заслужава си.
5: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
6: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practis.bg. Практис. Направи си с нас.
7: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
8: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.

0: седемдетски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
2: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Щупен протектор, пак и пак с Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открия? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
8: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
9: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
10: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на bio-vita.bg.
11: BG Радио. Само българска музика.

0: Тото, второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Д2 и графа с песента «Колко си красива». Следващата възможност да си спечелите награди има вкус на всички онези приятни усещания, които ни носят почивните дни. Навършва се една година, откакто Надежда е вашата компания през уикенда в ефира на БГ Радио. Това е една година с кинопрепоръки, книги, идеи за пътешествия и хубава музика. И понеже рождените дни са още по-хубави, когато се празнуват заедно, нашите приятели от ДМ също се включват в празника. До 26 юли можете да участвате в специалната ни игра, а повече подробности можете да откриете на bgradio.bg. Тази вечер Надежда сяда зад микрофона на любими песни за любими хора и ще ви очаква с вашите музикални предложения и поздрави към любимите ви хора. Още една такава възможност да поздравите любимите ви хора ще имате и в неделя, когато зад микрофона Наско ще очаква всички пътуващи в неделното предаване «Любими песни зад вулана» с начален час 4 след обед. Тук е момента и да ви припомня, че БГ Радио може да бъде във вашия джоб навсякъде, където пътувате чрез приложението Radio Play. А сега допиваме кафето в последните минути на 3 след обед. Пред нас са още от песните на лятото. Слушаме «Искам да е лято» на Deep Zone Project и Миро.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
3: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
5: Класическа тишина.
6: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
5: Класиката, скъпи, е навсякъде.
6: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
5: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
7: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
8: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
9: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.

0: Мамо, едно време имаше ли говен транс, дето доставя коли?
1: Не.
0: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
1: С баща ти пътувахме на стоп.
0: А сега и децата знаем телефона на говен транс. 0876-3008.
1: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
0: За морето!
2: Здравейте, житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
3: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
4: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се!
7: В сърцето на Пампорово, хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай all-inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
8: За кърлежи, комари и други гадни твари, килъри идват за тях да се погрижат.
9: Вредителите нямат шанс срещу килъри.
10: Килъри.
9: Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-19595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
11: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
13: Леко закъснение.
14: Лека почерпка.
13: Лека скатавка.
14: Лека и доходна.
13: Леко ти е.
14: Лято е.
13: С БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България не е постигнала напредък по 4 от 6 препоръки на Европейската комисия в доклада и за върховенството на закона от 2025 година. Това става ясно от доклада на институцията за тази година. Няма напредък по ограничаването, продължителното командироване на магистрати, по реформата на Висшия съдебен съвет, резултатите по делата за корупция по високите етажи и подобряването на законодателния процес. Допълнителен напредък е отчетен при възстановяването на антикорупционната комисия, а ограничен при подготовката на правила за почтенност на висшите представители на изпълнителната власт. И в двете области обаче работата остава незавършена. Извън шесте препоръки, по които Европейската комисия оценява напредъка през тази година като изпълнена, е отчетена по-ранната препоръка за подобряване на работата на инспектората към Висшия съдебен съвет и за ограничаване на риск от политическо влияние. Символично поднасяне на венци и цветя в памет на жертвите от терористичния атентат на летище Сарафово се състоя днес пред мемориала край аеропорта. Жестът бе направен ден преди годишнината от трагедията, тъй като тази година 18 юли съвпада с Шабат и съгласно еврейската религиозна традиция, официални възпоменателни прояви не се провеждат в този ден. Припомням, на 18 юли 2012 година при терористичният акт загинаха петима израелски туристи и българският шофьор на автобуса Мустафа Кьосеф. Десетки други бяха ранени. Всяка година паметта за жертвите на атентата обединява България и Израел в почит към невинно загиналите и в общото послание, че тероризмът няма място в съвременния свят, предаде БНТ1. Европейския съюз наложи днес санкции на 5 руски фирми и техния директор заради бомбардировките на Киев. Фирмите правят дронове, с които украинската столица бе атакувана в началото на този месец. С участието в разработването на дроновете Шахет и Геран и автоматизираните системи за управление за руски енергиен сектор, те са допринесли за смъртта на десетки цивилни граждани и нараняването на стотици други при неотдавнашните атаки на Киев. Европейските държави възприемат атаките срещу цивилни като сериозна ескалация от страна на Русия и изразяват готовност да засилят натиска върху Москва, включително чрез приемане на допълнителни санкции, се казва в съобщение на Съвета на Европейския съюз. Сърбия официално се присъедини към космическата програма Артемида в централата на НАСА във Вашингтон. Споразумението за присъединяване бе подписано от сръбския външен министър Марко Джурич, който заяви, че това е исторически ден за сръбската наука. Артемида е международна програма за пилотирани и роботизирани космически полети, ръководена от НАСА. Нейната основна цел е завръщането на човека на Луната и изграждането на устойчиво присъствие там, припомнят сръбските медии.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Утре ще бъде слънчево и топло, а следобед и горещо. През втората половина от деня ще се заоблачи в планинските райони на Западна и Централна България. Там ще има валежи, придружени от гръмотевици. Максималните температури утре ще бъдат между 32 и 37 градуса, София около 32 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Второто кафе с цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Петък, следобед си е време за планове. Едни вече броят часовете до морето, други до планината, а трети просто до първото кафе в събота без аларма и без кръщене от деца, мъж, който не си е намерил чорапите, закъсняващи за работа хора, изобщо целият този стрес, който ни носи понякога седмицата, дори когато е лято. Ако още подреждате летния си календар, ето две идеи за вас. На 24 и 25 юли караван партията отново се връща в Арапя. Очакват ви две вечери с музика под откритото небе, море, приятели и онази атмосфера, която може да се усети само на българското Черноморие и само в компанията на Руши и Иво Димчев. Както винаги, Караван Партито обещава да бъде не просто концерт, а истинско лятно преживяване. И една чудесна идея за всички родители, които се чудят как да направят ваканцията на децата още по-интересна. Музейко стартира своята лятна приключенска програма на Витоша с науки, игри, спорт, експерименти и много време сред природата. През юли темата е интелигентната екоградина, а през август малките откриватели ще се впуснат в високотехнологичния горски резерват. Звучи като лято, в което ученето е приключение, а не домашно. Надявам се с тези идеи да съм помогнала и на малки и пораснали деца. Ние тук продължаваме с още от любимата българска музика, защото петък след обед просто звучи по-хубаво с БГ Радио. Посрещаме златните песни, епизод от романтичния филм на ФСБ, ще чуем и експрес танго на Лили Иванова. Очаквайте и добрата новина до края на този час.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Весели Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме песента «Има път» на фондацията и Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби Нет и Михайла Маринова и Елизабет. А сега е време за добрата новина.
0: Добрата новина.
1: Една вечер, едно шествие и едно ясно послание, че хората с увреждания заслужават достъпна среда и равни възможности. За първи път у нас гражданското движение «Мобилност» организира нощно факелно шествие в София и търси доброволци, които да помогнат то да се проведе безопасно. Събитието ще се състои на 3 август от 21 часа, като участниците ще тръгнат от сградата на Столична община и ще преминат до Народното събрание, за да насочат общественото внимание към проблемите с недостъпната градска среда, липсата на пригоден транспорт и необходимостта от по-добри условия за независим живот на хората с увреждания. Организаторите подчертават, че именно доброволците са ключови за спокойното и безопасно протичане на шествието. Не се изисква специален опит, само отговорност, съпричастност и готовност да отделите няколко часа от времето си за една важна кауза. Понякога подкрепата не се измерва с големи жестове. Понякога е достатъчно просто да бъдете до някого. И точно това може да направи тази вечер по-светла. Не само заради факлите, а и заради хората, които ще вървят рамо до рамо в името на едно по-достъпно общество.
0: Второто кафе с добра новина.
2: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или от дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от ДМ. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
3: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
5: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: Гражданска от SDI. Сравни цените. И спести.
7: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 19 юли в Lidl. Кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Хляб с картофено пюре и лук за 79 цента. 3 броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска диня с 63% намаление за 29 цента килограма. И розови домати с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
8: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

0: където има всичко.
1: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидат съм в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.

0: свят.
1: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
2: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
3: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Тойс те чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Тойс и на RayaToys.com.
4: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
5: Бим, бим! Бим!
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
7: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
8: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
9: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне във вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
10: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
11: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
12: Smiles Music и The Original Rapian Habitants представят Caravan Party 11. Руши на 24 и Иво Димчев на 25 юли. Това лято най-якото събитие на Южното Черноморие ще ни прати в друго измерение с концертите на двама безкомпромисни артисти. Билетите са в Eventim, Грабо купи билети и Ticket.bg. Елате, за да не се налага да ви разказваме.
13: С медийното съдействие на BG Radio. BG Radio. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.

0: Ако второто кафе с цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе днес завършва ударно с Криско и песента Магнитуд, която чухме в изминалите минути. Ако точно сега стягате багажите и поемате към уикенд бягството ви, то следващите минути ще бъдат полезни и за вас, защото в ефира ни се включват колегите от новините с актуална информация, свързана с пътната обстановка, а до края на часа ще чуем БТР с невидими стени. Следващия час продължава с любими песни за любими хора. Днес е последния ден, в който можете да се включите в играта на BG Radio и Angels Estate, които ви дават възможност да си спечелите една бутилка вино от серията Stellion Selection. През цялата седмица един от слушателите ни, които са навършили 18 годишна възраст, радвахме с бутилка вино от специалните селекции на избата. Тази вечер един от вас ще си спечели мощно червено вино с аромати на черни плодове и шоколад Малбек. Успех на всички, които се включват в ефира и участват в играта ни. Пожелавам ви прекрасни почивни дни, страхотен уикенд. Ако пътувате, пазете се, карайте внимателно. Няма да пропусна да споделя кафето с вас и през уикенда, когато заедно ще подредим 10-те най-излъчвани песни в класацията Нашите 10. Аз съм Цвети и днес изпихме второто си кафе заедно.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl заслужава си.
6: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
7: Ох, ще се омъжа в колата!
8: Или просто отиди на едно място.
7: Къде?
8: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
7: Край на драмата. Отивам веднага.
8: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
9: София Съмърфест се завръща. От 22 юли до 13 септември Fusion Park 2. Зад музей Земята и хората. Много театър, кино, музика и забавления за деца. Пълната програма на sofiasummerfest.bg. Летният фестивал на София. Открито за култура.
10: С медийното съдействие на БГ Радио.
11: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
12: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
13: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
14: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
15: Значи и парапети от Лучи.
14: Да не би пак да рекламираш?
15: Не, просто не избирам компромисни решения.
14: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
16: Лека нощ.
17: Лека нощ.
16: Нападаме. Свежа кръв.
18: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс.
17: Обадете се на 0700-1-9595. Още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
18: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
19: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
20: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
21: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика – твоята баня.
22: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
23: Класическа тишина.
24: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
23: Класиката, скъпи, е навсякъде.
24: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
23: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
25: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
26: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
25: Добре, тогава какво още чакам?
26: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
27: За пътищата.
28: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
29: Днес и в неделя се ограничава движението на тежкотоварни камиони с тегло на 12 тона по автомагистралите Тракия, Струма, по пътя през Кресненското дефиле, отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Ограничението днес е между 16 и 23 часа за пътуващите в двете посоки по автомагистрала Тракия и посока граничен пункт Кулата по автомагистрала Струма. До 17 часа на 21 юли движението в участъка между 47 и 49 км на пътя Драганци-Карнобат в област Бургас се осъществява с повишено внимание поради машинни кърпежи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и има ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства с тегло над 12 тона се движат само в аварийната лента. На автомагистрала Струма движението в участъка между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента, участъка е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
30: БГ Радио. Само българска музика.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев заяви, че е постижима цел дефицита през следващата година да бъде намален до 3,8%, а през 2028 година той да бъде под 3 на 100. В интервю за БНР финансовият министър отново заяви, че данъци няма да бъдат увеличавани. Единственият възможен източник за намаляване на разходната част и за свиване на дефицита са именно евросредствата. Вицепремиерът Донев бе категоричен, че при преговорите между Булгаргаз и турската компания Боташ, България няма да предлага нищо в замяна. Пробите от водата в три населени места в общините Георги Дамяново и Янов, Монтана, са в нормите за допустимо съдържание на арсен. Това съобщиха от ВИК Монтана. Очаква се РЗИ да отмени забраната за пиене от централното водоснабдяване. Припомням, заради завишено съдържание на арсен в питейната вода, селата Георги Дамяново, Гаврил Геново и Меляне и Горно Церовене има забрана за ползването на водата за питейно-битови нужди. От оператора съобщиха, че са изпратили две водни проби от водоизточника в независима лаборатория в София. При две отрицателни проби РЗИ Монтана ще отмени забраната за ползване на водата за пиене в четирите села. В Пловдив отбелязаха 170 години от възстановяването и повторното освещаване на митрополитския храм Света Великомъченица Марина. Пловдив отбеляза събитието с поредица от духовни и културни прояви. Юбилея събра стотици миряни и гости на града, а кулминацията бе спектакъла «Светлина през вековете» на сцената на античния театър. Векове наред храма Света Марина, която почитаме днес, е едно от най-разпознаваемите духовни средища на Пловдив. Днешната църква е изградена през 1856 година, след като големия пожар година по-рано унищожава предишния храм. Днес след обед имаше поредна ракетна атака срещу Одеса. Тя отне живота на един човек. Всички съответни служби ликвидират последиците от нападението. Две ракети, изстреляни от акваторията на Черно море, са ударили града към 14 часа местно и българско време. Припомням, българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са третата по численост общност според последното официално преброяване в Украина. В самия град Одеса живеят около 50-60 000 българи. Европейската инвестиционна банка одобри заем от 800 милиона евро за модернизацията на първи блок на румънската атомна електроцентрала Черна вода. Финансирането представлява значителна подкрепа за един от най-мащабните стратегически енергийни проекти в страната. Общата стойност на модернизацията възлиза на около 1,9 милиарда евро. Предварителният етап на проекта вече бе финансиран чрез заем от 540 милиона евро, договорени през септември миналата година. Целта на проекта е експлоатационния срок на първи блок да бъде удължен с още 30 години. Така съоръжението ще може да продължи да осигурява около 9% от електроенергията на Румъния.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: Утре ще бъде слънчево и топло, а след обед и горещо. През втората половина от деня ще се заоблачи в планинските райони на Западна и Централна България. Там ще има валежи, придружени от гръмотевици. Максималните температури утре ще бъдат между 32 и 37 градуса. София около 32 градуса.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Късния петъчен следобед, здравейте и от мен Надежда и добре дошли в Любими песни за любими хора. Благодарим на Цвети за второто кафе, но сега навлизаме в онази част от деня, която заменяме кафето с едно хубаво вино. Вече можете да посочвате песните, които ви се слушат най-много тази вечер на телефон 02-951-5535. Откриваме предаването с най-новата песен на Михаела Филева «Слънцето пак изгря».

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Символ на зареждащ се нов живот, изпълнен с енергия. Stallion Selection от Angels Estate. Силата на свободата.
2: Тази седмица в предаването Любими песни за любими хора представяме специалната премиум серия вина на модерната изба Angels Estate, разположена край село Жребчево. Това е линията Stallion Selection, вина, които въплъщават безкомпромисно качество. В петък имаме удоволствието да ви представим едно мощно червено вино Stallion Selection Malbec. Малбекът е сорт с френски корени, но е станал световна звезда благодарение на Аржентина. В Angels Estate, той намира перфектния теруар, за да разгърне своя цял потенциал. Виното има дълбок мастилено-виолетов цвят, носът е интензивен, доминиран от зрели черни плодове, синя слива, шоколад, тютюн и сладки подправки. Тялото е мощно, кадифено, с добре озрели танини и дълъг благороден финал. Какво да сервираме с него? Много просто, веднага ви казвам. Малбекът има едно основно правило – изисква качествено месо. Сочен телешки стек, барбекю, бавно печено агнешко или селекция от твърди и зрели сирена – ето това ще направи преживяването още по-добро за всеки, който има непце да го оцени. Винарско имение Angels Estate е един от блестящите диаманти народното ни производство, чието вина печелят признание на световни конкурси с всяка реколта. Зад всяка бутилка стои страст, прецизност и много любов към виното. За да спечелите бутилка червено вино Stallion Selection Malbec, е необходимо да се обадите в студиото на BG Radio на телефон 02-951-5535, да бъдете над 18 години и да изберете песен, която е любима и на вас, и на скъпи любими за вас хора, така че да донесете още усмивки и настроение във вашето лято. А това вече е Руши и песента «Без багаж».

0: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
2: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
4: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
6: Този юли. Get your weapons ready! Легендарната история. No one could stand between me and home. Оживява на големия екран. Let's go! Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
7: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
8: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
9: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
11: Дай грижата, която заслужава.
10: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
11: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
10: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
12: На море или планина това лято?
13: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлон и кафе.
12: А има ли оферта?
13: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
14: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
15: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Алма Хармони и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
16: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
17: Те не могат да кажат къде ги боли,
18: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
19: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
20: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове –

0: Любими песни за любими хора.
1: Ваканция на Фанданго. Ето това беше песента, която чухме в изминалите минути. А коя е следващата песен в плейлиста на Любими песни за любими хора, ще разберем ето сега. Здравейте!
2: Здравейте, казвам се Румяна и ви се обаждам от град Трявна.
1: Здравейте!
2: Искам да поздравя моите две братовчетки, казват се Соня и Веселина Стоянови. Направиха ми страхотна изненада и са ми купили билет за концерт на Веселин Маринов.
1: О, страхотно! Това е наистина много хубав подарък.
2: Много хубав подарък. Аз съм доста емоционален човек и споделям с вас, че те са ми страхотна компания и с тях мога да изпия не само една чаша вино, няколко.
1: О, че хубаво!
2: Да, искам да ги поздравя и да бъдат все така готини, да бъдем заедно и с една много хубава песен на Веселин Маринов връщаме в нашето детство и така с много хубави преживявания. Ако можете с тази песен да ги поздравите под старата смарт.

0: Любими песни за любими хора.
1: Веселин Маринов и Под старата сма. Ето това беше песента в последните минути на Любими песни за любими хора. Аз съм Надежда и тази вечер аз се заставам зад микрофона в студиото на Бега Радио, така че ще бъдем заедно до 8. Очаквам да се обадите в студиото на телефон 02-951-5535, а в 7:30 тук при мен ще бъде и Теди Кацарова, с която ще си поговорим за най-новата и песен «Нов сценарий». Коя е следващата песен в плейлиста? Избирате вие. Ало, здравейте!
2: Надя, здравей от Александра от Бургас.
1: Здравей, Александра.
2: Може ли първо да ти помоля за Сребърния танък Георги Минчев да чуем?
1: Разбира се.
2: И по повод специалния уикенд, който подготвяте по случай твоята годишнина с любимото предаване, което се дава с удоволствие.
1: Много благодаря.
2: В аванс да си здрава, много щастлива и още много успехи с любимото радио и да знаеш, че винаги те слушам с удоволствие с всичко, което поднасяш по нас с ефира.
1: Толкова да благодаря за тези думи.
2: Прекрасна Нади.
1: Много, много ви благодаря за това пожелание. Високо го оценявам. Да знаете, много мило.
2: Много се радвам, че те зарадвах. Желам ти една хубава вечер и събота ще слушам отново с удоволствие.

0: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
1: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо Център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.
2: Отлично.
3: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
4: Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка Кюстендил, се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Българина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – DJ Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен. Усети вайба. Бъди там.
5: Когато бях момиче, 17.
6: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
7: С медийното съдействие на БГ Радио.
8: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
9: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
10: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
11: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи. Ново от Eldom. Вентилаторите Eldom Breeze. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Eldom Breeze. Свежият избор за дома или офиса. Eldom. Във всеки дом.
12: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гриди, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
13: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
14: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
15: Щупен протектор. Пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор. Минус 50% на всеки следващ. Отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
16: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
17: Не.
16: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
17: С баща ти пътувахме на стоп.
16: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
17: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
16: За морето!
18: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
19: Днес и в неделя се ограничава движението на тежкотоварни камиони с тегло на 12 тона по автомагистралите Тракия, Струма, по пътя през Кресненското дефиле, в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Ограничението днес е между 16 и 23 часа за пътуващите в двете посоки по автомагистрала Тракия и посока граничен пункт Кулата по автомагистрала Струма. До 17 часа на 21 юли движението в участъка между 47 и 49 км на пътя Драганци-Карнобат в област Бургас се осъществява с повишено внимание поради машинни кърпежи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и има ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства с тегло над 12 тона се движат само в аварийната лента. На автомагистрала Струма движението в участъка между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента, участъка е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
20: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
21: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше Сам, най-новата песен на Орлин Павлов. Неговият най-нов сингъл, така една сериозна заявка за завръщането му към клубното звучене. Една територия, в която Орлин Павлов отдавна не е представял нова музика. Ето, че сега и това се случва. Коя е следващата песен? Казвате вие. Ало, здравейте!
2: Съм Антония и искам да поздравя както съпруга ми, така и двете ми прекрасни момиченца. Днеска със съпруга ми имаме годишнина от сватбата.
1: О, честито!
2: И благодаря. Дали ще може да ни пуснете на Тино и Роби и на Лей?
1: С най-голямо удоволствие и с много любов от студиото на БГ Радио, тази песен ще звучи в ефира за вас.
3: През нощта

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България не е постигнала напредък по 4 от 6 препоръки на Европейската комисия в доклада и за върховенството на закона от 2025 година. Това става ясно от доклада на институцията за тази година. Няма напредък по ограничаването, продължителното командироване на магистрати, по реформата на Висшия съдебен съвет, резултатите по делата за корупция по високите етажи и подобряването на законодателния процес. Допълнителен напредък е отчетен при възстановяването на антикорупционната комисия, а ограничен при подготовката на правила за почтенност на висшите представители на изпълнителната власт. И в двете области обаче работата остава незавършена. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев заяви, че е постижима цел дефицита през следващата година да бъде намален до 3,8%, а през 2028 година той да бъде под 3 на 100. В интервю за БНР финансовият министър отново заяви, че данъци няма да бъдат увеличавани. Единственият възможен източник за намаляване на разходната част и за свиване на дефицита са именно евросредствата. Няма противоречие по отношение политиката на страната ни към Украйна. Това заяви президента Иляна Йотова по повод подкрепената от външният ни министър декларация в Киев. Йотова подчерта, че за документи като Киевската декларация няма предвидена дискусия по време на форумите, както и няма гласуване и не се полагат подписи. Президента Йотова заяви, че счита, че най-точната категорична и ясна позиция е изразена от министър-председателя Румен Радев на няколко големи световни форуми, като се започна от срещата на върха на НАТО в Анкара, в Париж, както и в двустранните му контакти с европейските ни партньори. Вътрешният министър Иван Демраджиев е предоставил информация, свързана с заобикалянето на глобалния закон Магнитски от лица и структури в България по време на среща в Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати. Българската делегация е предала информация, за която се смята, че представлява интерес за американската страна. По време на разговорите е уточнено този обмен да продължи и занапред. Президента на Украйна Володимир Зеленски предложи шефа на службите за сигурност за нов военен министър. Евгений Хмара трябва да замени Михайло Федоров, чието отстраняване предизвика протести в Украйна. Хмара бе назначен за изпълняващ длъжността ръководител на службата за сигурност на Украйна в началото на тази година. Той трябва да се уволни от армията, за да бъде назначен за министър, който е цивилна фигура. Президентът Тръмп обвини Китай в намеса в президентските избори в Съединените щати през 2020 година и призова за промяна в изборното законодателство. Държавният глава обяви разсъкратяване на документи по темата. Речта му продължи 25 минути и на нея реагираха Демократическата партия и Китай. Китай реагира така. Пекин никога не се е намесвал и няма да се намеси в президентските избори. Демократите пък обвиниха Тръмп, че се опитва да сее съмнение относно сигурността на вота в Съединените щати. Няколко големи телевизионни мрежи в страната не излъчиха обращението на президента, а Тръмп заяви, че те трябва да бъдат лишени от лиценз.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Утре ще бъде слънчево и топло, а след обед и горещо. През втората половина от деня ще се заоблачи в планинските райони на Западна и Централна България. Там ще има валежи, придружени от гръмотевици. Максималните температури утре ще бъдат между 32 и 37 градуса. София около 32 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Васко Кръпката и Ден след ден. Това е Любими песни за любими хора. Аз съм Надежда и аз ви правя компания тази вечер в предаването. Сега е ред на още един слушател на телефона. Коя е следващата песен? Вие избирате. Здравейте!
2: Здравейте, прекрасна Надежда. Обажда се Тина от Пловдив.
1: Здравейте, Тина!
2: Искам да поздравя моята приятелка Ирина Цанзова, с която сме заедно от детската градина. Това са 68 години.
1: Е, не ги издавайте, де!
2: Ами, защо не? Това е истината.
1: Така
2: е,
1: да.
2: Да, никога не е имало предателства, някакви други лоши неща, уважение, обид. И искам да й пожелая много-много здраве, много щастие, да я поздравя с песента «Любовта» на Татьяна Лолова и Орлин Горанов.
1: О, великолепна песен, точно за такъв страхотен повод, като едно ценно приятелство.
2: Благодаря, чакам събудата и неделята, Наде.

Любовта не признава отстъпки, не повтаря изтрити следи, не завива след чуждите стъпки и не спира пред празни врати. Любовта не признава и грешки, дава сила, надежда, криле. Любовта е в очите човешки,

0: втаме не очаква покана и сама пред всичко върви.
1: Обичам те.
2: Любими песни за любими хора.
3: Символ на зареждащ се нов живот, изпълнен с енергия. Stallion Selection от Angels Estate. Силата на свободата.
4: Няма нищо по-хубаво през лятото от присъствието на любимите хора, любима песен по радиото и чаша добро вино. Тази седмица представяме специалната премиум серия вина на модерната изба Angels Estate, която е разположена край село Жребчево. Тази вечер можете да спечелите великолепното червено вино Stallion Selection Malbec. За да се случи това, е необходимо да се обадите в ефира на BG Radio на телефон 02-951-5535 в минутите до 7 вечерта и да посочите заглавието на песента, която искате да бъде част от вашата петъчна вечер. Сега ще бъдем с Тоника и приятели. Това е изборът на Ралица, тя ни слуша в Благоевград и желанието ѝ да чуем тази песен е рожденика в нейната фамилия, това е баща и Явор. А Ралица му пожелава да е много здрав, да има щастливо и спокойно лято.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: развиват. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от DM. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
1: DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
4: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
5: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
6: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
7: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
6: Я покажи как става.
7: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
5: Повече на сайта на Софийска вода.
8: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
9: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
10: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
11: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
12: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
13: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
14: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
15: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
16: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
17: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
18: Дай грижата, която заслужава.
17: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
18: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
17: Търси джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
19: Леко закъснение.
20: Лека почерпка.
19: Лека скатавка.
20: Лека и доходна.
19: Леко ти е.
20: Лято е.
19: С БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше живото изпълнение на Къде си лято и група Тоника. А при нас има още един слушател на линията. Веднага го включвам. Здравейте!
2: Здравейте! Биляна от София се обажда, иначе пътувам.
1: На къде отивате?
2: Ами отиваме си на село.
1: Супер!
2: На селската ни къща, да, по магистрала си има.
1: Чудесно!
2: Да, и с съпруга ми пътуваме и слушаме радио, БГ радио и така се обаждам, ако може, една песен на Миленито.
1: Да пробваме да я намерим. Как се казва тя?
2: Ами, която избере... има една песен на село, да.

0: Любими песни за любими хора.
1: Слушахме Миленита и На село. Това е Любими песни за любими хора. Вие определяте кои са песните, които най-много ви се слушат. Телефонът за връзка с мен в студиото е 02-951-5535, а аз съм Надежда. Нека чуем сега кой от другата страна

0: Любими песни за любими хора.
1: Мими Иванова и 15 лалета. Това беше песента, която чухме в последните минути. Сега е време на още един от вас. Коя е песента, с която продължават любими песни за любими хора? Разбираме веднага. Ало, здравейте!
2: Елена се обажда. Искам да поздравя моите прекрасни деца Мария и зет ми Благовест, които от 2 месеца вече са семейство Попови, с песента на Кристина Димитрова «Пак е лято».
1: Ау, страхотно!
2: За лятото.
1: Какво ще им пожелаете?
2: Да са здрави, да са безкрайно щастливи, да са много смели в мечтите си и, разбира се, да ги постигат заедно.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
4: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
5: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
6: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
7: Ох, ще се умъжа в колата!
6: Или просто отиди на едно място.
7: Къде?
6: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
7: Край на драмата. Отивам веднага.
6: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
8: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
9: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
10: Това лято! Офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
11: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
12: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдон. Елдон във всеки дом.
13: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset@regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
14: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
15: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
16: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
17: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше Спомени, най-новата песен на Поли Генова. В минутите преди 7 и дойде момента да обявим победителя в последния ден от нашата игра с Angels Estate. Слушателят, който печели бутилка червено вино Stallion Selection Malbec, е Антония Главеева. Честито на Антония, нека това вино е споделено в добра компания и да създаде нови спомени, а ние допълнително пък ще се свържем с вас за това как да получите вашата награда. Любими песни за любими хора продължава в следващия още един час.

любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Ча-ча на Нина Николина и Калин Вельов. Това беше песента от последните минути. Аз съм Надежда, това са любими песни за любими хора и с вас ще бъдем следващия още един час. Не пропускайте малко по-късно след 7:30, когато тук в студиото при мен ще бъде Теди Кацарова, с която ще си поговорим за най-новата й песен «Нов сценарий». Ето сега ще разберем и коя е следващата песен в ефира. Здравейте!
2: Здравейте, казвам с Ангел, обаждам се от Палма де Майорка, Испания.
1: О, толкова далече и ни слушате страхотно.
2: Да, искам да поздравя всички българи по чужбина с една страхотна песен на Тони Димитрова, песента на Щастите, ако възможно.
1: Пускаме я с удоволствие. А вие какво правите в Палма де Майорка?
2: Еми, доста години съм тук, работа.
1: Кога се прибирате в България и имате ли време за вкъщи?
2: Имам. Идвам си повече през зимата си идвам, че лятото имам повече работа и така през зимата се прибирам.
1: А БГ Радио е с вас във всеки един ден?
2: Да, слушам го по телефона онлайн.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше песента на Щурците в изпълнението на Тони Димитрова. Много е хубаво така петък вечер да прекарваме времето си заедно. Очаквайте утре в ефира на БГ Радио песните на 90-те. Освен това, съм ви приготвила и ново място за пътуване. Ще си говорим за много неща, за фестивали, за музика, за хубави събития. Въобще уикенд програмата утре ще бъде страхотна. Сега е време на още един слушател. Казвам добър вечер.
2: Здравейте, Мария се обажда, прибирам се от работа.
1: О, значи някъде в колата ни слушате, така ли да разбирам?
2: И задръстването е много голямо.
1: О, къде се намирате в момента?
2: Между Пловдив и Асеноград на Кулър.
1: Така като ви чувам звучите, сякаш дълго време чакате.
2: Да.
1: Коя песен ще ви разведри в тази дълга опашка?
2: Ами, Стефан Вълдобрев, по-полека, как?

0: Любими песни за любими хора.
1: Нашата вечер в ефира на БГ Радио продължава с още от песните, които най-много искате да чуете. Аз съм Надежда и тази вечер прекарваме часовете до 8 заедно. Всъщност, моето време в ефира е в почивните дни на БГ Радио и вече една цяла година аз съм вашата компания всяка събота и неделя. Времето направо си лети, когато правиш това, което обичаш, а аз много обичам това, което правя, признавам си от сърце. Истински съм развълнувана, че имам шанса да споделям тези така дълго очаквани дни заедно с вас, да си говорим за изкуство, за книги, за филми, за музика и благодаря искрено на всеки един слушател, който избира да прекара съботата и неделята заедно с БГ Радио и с моята компания. По повод една година, събота и неделя с Надежда, разбира се, трябва да има и подаръци, но тях ги раздавам аз. Не пропускайте да се включите в играта ни с нашите добри приятели от ДМ и можете да спечелите хладилна чанта, пълна с най-всякакви благинки за коса и тяло на марки от ДМ. А ето и какво трябва да направите, за да участвате. Влезте в сайта на радиото bgradio.bg и разкажете какво прави вашата събота или вашата неделя, особено хубава, особено специална. Как си ги прекарвате тези дни, кои са любимите ви моменти, с кои хора ги споделяте, какво правите, когато имате нужда от качествена почивка. Споделете ми какво прави почивните дни истински хубави за вас. Тази неделя на 19 юли и следващата на 26 ще изтегля по двама от вас, които да спечелят хладилна чанта ДМ. Това ще се случи след края на предаването в неделя, около 3 след обед, във Facebook страницата на БГ Радио, така че следете внимателно. А ако все още не сте се включили, не пропускайте да го направите. Имате време до следващата неделя, 26 юли. Песента, с която продължаваме в любими песни за любими хора, е «100 причини» на Мария Илиева. Ето тази песен си избра Стефани от София, като с нея поздравява своята най-добра приятелка Ивета, която днес празнува 20-я си рожден ден.

Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: Любими песни за любими хора.
1: Цяло лято на Лео, Играта и Криско. Ето с тази песен продължават любими песни за любими хора в тази лятна петък вечер. Сега е момента да разберем коя е следващата песен, която най-много ви се слуша в ефира на БГ Радио тази вечер. Затова аз казвам здравейте на следващия слушател. Добър вечер!
2: Здравейте! Чакайте само да пъдна. Здравейте! Ох, радвам се, че успях да се свържа.
1: И аз се радвам. Кой ни се обажда?
2: Ами обажда се, отварно се обаждам. Добрина Белчева.
1: Здравейте.
2: И искам да поздравя един човек, но само накратко.
1: Разбира се.
2: Песента е на Мими Иванова. Ах, очите му. Мисля, че така се казва.
1: Кажете какво ще пожелаем на вашия специален човек.
2: На моя специален човек да е здрав. Да е пълен с енергия и с нови идеи, защото работата му е много отговорна, много трудна и най-вече трябва да издържа, да има силите.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Подарете си

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
2: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
1: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
3: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
4: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
3: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
4: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
3: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
4: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
0: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Иргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
7: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
8: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
9: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
10: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
11: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
12: Значи парапети от лучи.
11: Да не би пак да рекламираш?
12: Не, просто не избирам компромисни решения.
11: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
13: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
14: Когато бях момиче, 17.
11: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
15: Медийното съдействие на БГ Радио.
16: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
17: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
18: На море или планина това лято?
19: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
18: А има ли оферта?
19: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
15: БГ Радио. Само българска музика.

0: Любими песни за любими хора.
1: Петък вечер в студиото на БГ Радио. Слънцето няма да залезе скоро, защото имам страхотното удоволствие тук при мен да посрещна певицата с най-слънчевата усмивка Теди Кацарова. Теди заедно с нейната група Bene Band имат чисто нов летен хит. Песента се казва Нов сценарий и именно това парче ще чуем за първи път в ефира на БГ Радио само след няколко минути. Здравей, прекрасна Теди!
2: Ами здравей! Тук винаги, значи като ти видя, слънчевата усмивка е на теб първо, след това на целия екип. Няма как да не се почувстваш така добре дошъл. Малко ми липсва насето, но ще наваксаме. Според мен ти си така достоен заместник на този мек и фин глас.
1: Благодаря, от сърце.
2: Абсолютно.
1: Сега да си поговорим за твоята нова песен. Лятото е сезона, който така много ни предразполага да създаваме, да излизаме, да преживяваме емоции. Кажи ми, какво място взема лятото в нов сценарий?
2: Изцяло е лято, защото оттам тръгна цялата песен. Да избягаме с фрапенце в ръка, на моренце.
1: Да.
2: Да избягаме от света двамата. Общо взето това е и началото на нашата трансформация. Не случайно съм сложила името Нов сценарий, защото аз вярвам в манифестацията. И вярвам, че всичко ще стане по-добро и ние ще си пренапишем сценария. И смятам, че когато има такъв положителен вайб в този проект, защото много този път страшно много хора бяха част от този от създаването на проекта до реализирането, до финала, и съм много, много благодарна, че Господ така ме срещна с точно определените хора за точно определения проект. Винаги съм казвала, че за всяка моя рожба като песен се нарежда всичко като пъзел. И когато нещо не се подрежда изначално, по-добре го стави настрани и започни нещо друго. А това стана изведнъж. И заедно с Борис Чакъров, заедно двамата, обикновено при мен в главата се раждат някакви безумни идеи. Той успява така леко да ме вкара в правия път. От текста всичко тръгна. И в колаборация с Bene Band нещата звучат наистина съвсем различно, съвсем леко. Много ми харесва работата с тези момчета. Петър Ангелов направи изключително

0: по създаването на всяка една песен се формира съвсем естествено, както едно време се е правила музиката, както родителите ми са работили, нали, както всеки един музикант креативно създава нещо, и ние мога да кажа, че се връщаме назад във времето, а не искаме да вървим напред толкова много с новите технологии. По простата причина, че когато нещо е създадено, нали, от скреч, както се казва.
1: Да, от нулата.
0: От нулата, нещата са с душа.
1: А на теб кой ти е най-любимият момент от този творчески процес?
0: Ох, много беше готино, защото решихме, че отново всеки един клип с Bene Band сме в някаква ситуация, и във всеки един клип те са актьори. Първо, много, много искам да благодаря на кмета на село Елшица, господин Кочев, защото благодарение на него ние имахме шанса да се разположим като у дома си в тази местност.
1: Да
0: използваме. Имахме и трактор, имахме и досег до всяка една част, защото там има изключително интересна мина. Има едно като замръзнало езеро, буквално. Много е готино. На финала някак си се събрахме всички около това езеро, това беше идеята. Кристиян Ваклинов пък беше човека, благодарение на който, ей така от една дума, той ми каза: бе, ти знаеш ли, че ние имаме един стар чавдар? И вече аз като чух този чавдар, най-интересното е, че той работи, той функционира и той се движи. И всъщност много съм благодарна за всеки един елемент в тази местност, нали, като започнем от стар телефон, каски, всякакви пособия, уреди, всичкото това пък го намери Нели Бошкова, която приветствам в моя екип вече и като PR, и като асистент, и като тя е изключителна. Просто много съм и благодарна, защото без нея цялата тази организация нямаш как да се получи. И разбира се, трябва много да благодаря на режисьора, защото режисьора и оператора, те бяха железни, защото имахме, за един ден трябваше да бъдат заснети 6 локации, не знам как успяха тия момчета, и всичко ни вървеше много лесно, просто по час ни беше разграфен, целият сценарий беше всичко по час, и наистина успяхме да се вмъкнем във всяка една точка, нали, от този сценарий. Режисьор е Емил Минков, отговорен оператор, наистина много сме му благодарни, Минчо Минчев. След това имахме Деян Бакьов, Антон Хариев, и разбира се, благодаря много на Филип Цанов, който пък е така създаде целият този процес и завърши финалния продукт, защото когато имаш един много добър менеджер на продукцията, знаеш, че финалният продукт ще бъде много добър.
1: Но теб какво най-много ти си иска хората да почувстват, когато чуят и видят песента?
0: Ами, аз се вмъкнах в това време, и всъщност и благодарение и на стайлинга Даниел Младенов, много съм му благодарна, и на Елиза Попова. Те двамата някакси ни вмъкнаха в това леко време на свобода, на рокабили, на 60-те, на слънце. Иска ми се, като си пуснат парчето, просто да се чувстват свободни. Това е, да чувстват свобода.
1: Много хубаво е това. Много се надявам точно така да се получи. Теди, теб какво лято те очаква в следващите седмици?
0: Какво лято? Ами, много наситено, защото ми предстои сватба в Чехия, не моя.
1: Точно щях да кажа, пропуснахме ли нещо? Пропуснахме ли?
0: Ами, не. Значи, ще бъда така, поканени сме на най-добрия приятел на Ян, да сме част от сватбата, така че преди 2 години пак така бях на сватба в Чехия, беше изключително, много се забавлявам, попях и така нататък. Сега ще е същото. След това имаме пътувания доста, но месец септември ще е, може би, най-натоварения, защото първо ни чака нещо, което с нетърпение очаквам. Ние заедно с Bene Band сме част от пътуващия фестивал на Светлио Николов, джаз фестивал. И ще бъдем в Шабла. И там
1: страхотно
0: ще
1: място
0: бъде фестивал на хвърчилата. След това ме чака един много

0: хубав такъв вече концерт, който ще бъде на 25 септември, Кинокабана. И в така на тази сцена с заобиколена с много приятели ще представя и заедно с Бене Бенд съвсем нови песни от предстоящия мой албум, който ще излезе. Така че отделно съм част от турне заедно с моята майка Силвия Кацарова, 50 нюанса любов. Там пък заедно с гост изпълнител също и Дичо ще имаме няколко поредица от няколко концерти из цяла България. Така че много красиво, красив финал ще имам на това лято. Това беше една, така мога да кажа, много хубава година за мен. Направихме цяла година в кооперация, в колаборация с Бене Бенд. Празнувахме на сцената даже в Хасково една година и доста съм доволна от всичко, което се случва.
1: Теди Кацарова заедно с мен в студиото на БГ Радио за най-новата и песен «Нов сценарий» заедно с Бене Бенд, която ще чуем само след мъничко. Теди, много успех на песента ти и ти пожелавам едно фантастично лято пред теб.
0: Много благодаря.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Светла Иванова. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Тойс те чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Тойс и на RayaToys.com.

0: за твоя киберсвят.
1: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
2: Петре, обичаш ли ме?
3: Да, миме.
4: Щом ти ям манджите?
5: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
3: Миме, стягай багажа за морето.
6: Петре, пак съм с температура.
5: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
6: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
3: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
5: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
10: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
11: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
12: Как се казваше новата игра на внук?
13: Не изпускайте важните моменти. Selegan Pro подкрепя паметта и концентрацията.
12: Selegan Pro с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
14: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
15: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
16: Щупен протектор. Пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор. Минус 50% на всеки следващ. Отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
17: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика. Хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
18: Леки дрехи.
19: Лек бриз.
18: Лек обяд.
19: Лека дрямка.
18: Леко ти е.
19: Лято е с БГ Радио.
12: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Ето така подредихте песните на БГ Радио в петъчната вечер и любими песни за любими хора. За мен Надежда е голямо удоволствие да се чуя с всеки един от вас и да споделим заедно любимата българска музика. Желая ви незабравими морски дни, ако сте избрали лято на морето, да има много прохлада и вдъхновение, ако вашето лято е в планината, да има много усмивки и много настроение, ако сте на село. Утре ще представим големите песни на 90-те години, а в неделя ще отпразнуваме рождения ден на Богдана Карадочева, носителят на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова. Разделяме се сега с песента и Години, години. От мен до утре започвам точно в 12.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
2: Decor. Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
3: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
4: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Отпусни се. Остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
6: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
7: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
8: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно.

0: където има всичко.
1: Класическа тишина.
2: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
1: Класиката, скъпи, е навсякъде.
2: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
1: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
3: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
4: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
2: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
3: На море или планина това лято?
4: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
3: А има ли оферта?
4: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
5: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
8: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
9: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти някога преди. Ние сме сега, нашите мечти.

0: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
1: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
2: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
3: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
1: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
2: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
3: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.

0: твоя киберсвят.
1: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
2: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
3: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
4: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като тайн код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Miomax, разбира се.
5: Разгадай тайната на стила с Miomax. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Miomax. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
6: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
7: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пулия д'Италия. Директно от Пулия, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пулия. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пулия... Не. Магазини Пулия в Младост 2, в блок 272 и улица Констински водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
8: Те не могат да кажат къде ги боли,
9: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
10: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
11: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
12: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
13: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
14: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
13: Довери ни се.
15: BG Radio. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Весели Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Пак е три през нощта.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Но puedo vivir sin ti, mi amor.
2: Здравейте, ние сме Експоуз.
3: Това е най-новата ни песен «Вем пака».
2: По БГ Радио.

когато съм до теб. Не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна. Искам да заминем някъде.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.